Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
7: Kun VVX on se jotain.
8: VVX.fi.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Creed High.
1: Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

naista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
9: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: 06322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
7: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
8: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Katri Ylander ja Täydellinen mulle. Oikein hyvää huomenta, hyvää tiistai-aamua. Tässä ollaan saatu uusi päivä liikkeelle ja onpahan vaan lämpöinen aamu. Täällä Tampereella mittarin näyttävät plus 17 ja kyllä se siltä tuntuukin, että ihan sortsikelit on jo tässä kohtaa aamua. No tänään on ehkä vähän pilvisempi päivä eikä niin lämpöinen kuin eilen, mutta lämpötilat nousevat kuitenkin tuossa iltapäivän aikana sitten tuonne lähelle 20 astetta ja iltapäivällä ja illalla voi toki myös paikoitellen vettäkin tulla. Mutta tässä pikkuhiljaa rauhakselta otetaan tämä aamu. Sun kanssa tätä kesäaamua viettää lämsän kaisuana tuonne 11 saakka ja iltapäivän puolella sitten tänään hoivassillan Kimmo. Ja tällä tunnilla tuttuun tapaan myöskin tamperenkielisiä uutisia kuullaan tuossa jo parinkymmenen minuutin kuluttua. Mutta ihan kohta kuullaan musiikkia Pate Mustajärveltä Ukkometso, sitä ennen uutta musiikkia Olli Heleniukselta. Kolme yötä juhannukseen.

0: Reissu Redford ja kato mitä sä teit. Pelastuslaitos hälytettiin eilen illalla Tampereen Epilään. Siellä oli kerrostaloasunnon postiluukkuun tungettu hätäsoihtu. Hälytys tuli varttia vaille 7 eilen illalla ja tämä soihtu ei kuitenkaan onneksi aiheuttanut tulipaloa, mutta aiheutti savuhaittaa ja pelastuslaitos tuuletti kerrostalon rappukäytävän. Asunnossa ei ollut ketään paikalla tapahtuma hetkellä ja vahingot rajoittuivat asunnon vaurioituneeseen ulko-oveen, joka oli mustunut soihdun savusta. Aamulehden tietojen mukaan poliisilla ei ole tietoa vielä tekijästä tai motiivista, mutta poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja sitä tutkitaan vahingon tekon. Mutta tosiaan tällainen tapaus eilen alkuillasta postiluukkuun tungettiin hätäsoihtu Tampereen Epilässä. Ihan pian luvassa tämän tiistain ensimmäiset tamperenkieliset uutiset eli Hönttä ja Toipparia tuossa 15 minuutin kuluttua. Ennen sitä musiikki vielä Roy Orbisonilta, Lasse Havulta sekä Piste Pisteeltä.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
13: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
16: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
15: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
17: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
18: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Ah, kohta rupeaa taas päivät lyhenemään. Moritonki!
4: Moro ja hyvää syksyn alkua.
3: Joo. Tampereen yliopiston lääkärikurssilla kuulema opetetaan, että ensimmäinen nainen, joka on nukutettu kauneusleikkausta varten, oli aikoinaan venäläinen juhtinatar anestesia.
5: Juhtinatar anestesia?
3: Joo.
4: Yksi tuttu liikemies, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun olemaan itsekin taas siellä kuulolla. Oli eilen mennyt palauttaa joskus pari viikkoa sitten ostamiaan lakeerikenkiä ja oli sanonut, että ne ei oikein sovi hälle. Myyjä oli ihmetellyt, että no mitenkä niin. Juha oli todennut, että joka aamu, kun hän on herännyt ne jalassa, niin hänellä on ollut ihan mielettömän huono olo ja pää kipeä.
3: Olkkonen joutui viime viikolla 2 kertaan peruun lääkärin vastaanottoa ja kun se oli ollut sen verran kipeä, ettei se viittynyt lähteä sinne.
4: Niin noin.
3: Joo.
4: Puolustusvoimien lippujuhlaa varsin läheltä syystä takatoisesta seurannut tasa-arvovaltuutettu Pentti Lahtinuuttila totee nytten, että nykyään naisten, jotka ei halua syystä takatoisesta mennä armeijaan, pitäisi tasa-arvon nimissä päästä siviilipalvelukseen. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä kumpaankaan, pitäisi tasa-arvon nimissä pistää ihan samalla lailla linnaan kuin miespuolisetkin totaalikieltääntyjät.
3: Näin on.
4: Pentti Lahtinuuttila.
3: Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
4: Aha, mikä?
3: Hervannan Tekulla oli taas tehty vähän tutkimuksia ja yhdenkin tutkimuksen lopputulema oli, että kun henkitys ilman koostumuksesta reilut 70% on typpeä ja reilut 20 happea, niin oishan se helvetin hienoa, jos siitä lopusta olisi edes osa jaloviinahöylyjä. Niin pysyisi ihan vaan henkittämällä hönössä.
4: Joo, kyllä.
3: Se on moro.
4: Moriton. Teekkarit taas vähän tutkin.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tom Jones, ihan se siinä soi. Sitä ennen kuultiin Energia ja sitä ennen tamperenkieliset uutiset. Ja Hönttä ja Toipparia luvasi jälleen seuraavan kerran sitten tuossa 12:30 aikaa. Ihan pian musiikkia tehosekottimelta Asfaltti polttaa. Sitä ennen vielä Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman tuomittuna kulkemaan.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
11: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

tehosekoti ja asfaltti polttaa. Kello on 8 minuuttia vaille aamu 8 ja tasolyömällä tähän tiistaihin ensimmäiset uutiset ja säätiedot. Ennen sitä musiikkia vielä Leviant Leavingsiltä sekä tässä Annika Eklundia, sinussa on jotain.

0: Mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 32,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tulos oli silti yli 35 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Valtuusto myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille. Tarkastuslautakunnan mukaan valtaosa kaupungin strategisista tavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Vuoden 2025 vuosikate oli 106 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit lähes 226 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan myös muuttaa kaupungin äänestysaluejakoa. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa äänestämistä ja tasata eri alueiden äänestäjämääriä kaupungin kasvaessa. Äänestysalueita on jatkossakin 68, mutta joidenkin alueiden rajoja muutetaan ja osa alueista jaetaan pienemmiksi ja osa yhdistetään. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan kahtia. Lamminpään äänestysalue puolestaan poistuu ja se liitetään lähialueisiin. Myös Leinolassa ja Holvastissa kaksi äänestysaluetta yhdistetään. Lisäksi eri puolilla kaupunkia tarkistetaan äänestysalueiden rajoja. Uusi äänestysaluejako tulee voimaan vuoden alusta. Nokian bussilinjasto uudistuu elokuun alussa. Talviliikennekauden käynnistyessä 5. elokuuta käyttöön tulee uusia reittejä ja linjatunnuksia sekä lisää vuoroja arkeen ja viikonloppuihin. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä sekä Nokian sisäisessä joukkoliikenteessä. Tampereen keskustaa liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72 puolen tunnin välein päivittäin. Samalla vähäisen käytön vuoksi lakkautetaan linjat 73, 74 ja 76. Niiden palvelut korvataan muiden linjojen reittimuutoksilla. Ylöjärven takamaalla sijaitsevalla Lepojärven uimarannalla saa taas uida ja uimakieltosuositus on päättynyt, tiedottaa ympäristöterveys Pirteva. Uimarannalta on otettu vesinäyte 3. kesäkuuta. Näytetuloksen perusteella vesi on jälleen uimakelpoista. Uimarannalta otetaan seuraava suunnitelman mukainen vesinäyte 23. kesäkuuta. Uimaranta oli käyttökielessä.

0: kielossa viime vuoden elokuussa, koska ulosteperäisten bakteerien määrä oli kohonnut.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvinen, mutta pääosin poutainen. Illalla voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Kitchen Cafea aamuisin. Oikein hyvää huomenta itse kullekin. Kello on jo 8:08 tässä tiistaissa ja toiset ovat saattaneet olla ja pidempääkin hereillä ja toiset vasta ensimmäisiä kertoja silmiään tähän päivään avaavat ja ehkäpä pientä venytystä siinä samalla. Mutta tässä mennään tiistai-kesäaamua. Vähän on ulkona pilvisempää. Itse asiassa koko päivä on aika pilvinen, mutta pohutainen. Ilmalla sitten vasta vesisateita luvassa, mutta lämpöä riittää. Itse tulin jo tuossa 6:30 aikaa tänne studiolle ja silloin oli jo 17 astetta mittarissa ja kyllä vaan on ollut mukavan lämpöinen yö. Mutta se on 9. kesäkuuta. Tämä tiistai, se on vuoden 160. päivä, eli tätä vuotta on vielä jäljellä 205 päivää. Ja ensi on viettää muuten nimipäiviä. Lämpimät onnittelut nimipäiväsankareille. Mutta kesäaamua sun kanssa tänään menee lämsän kaisuna tuonne 11 saakka ja Hoivassilan Kimmo on sitten iltapäivän puolella kello 13 alkaen. Tottahan toki paljon on myöskin kesäohjelmistoon luvassa ja muun muassa ensi tunnilla mennään käymään pieni kesästoppi Urjalan suunnalla ja iltapäivällä kesästoppia sitten tehdään tällä kertaa Sastamalan päin. Mutta näistä lisää vielä myöhemmin. Ihan kohta kesäistä musiikkia Beatlesilta, sitä ennen vielä Jarno Sarjanen ja Pienen pojan haaveet.

0: Anitta Mattila ja onnelliset päivät. Tänään on muun muassa semmoinen päivä, että vaikka on lämpöä ja vettä ei niinkään tule ja on vähän pilvistä, niin on oikeastaan aika hyvä hetki lähteä vaikkapa pienelle luontoretkelle. Se on kiva liikkua tuolla luonnossa, kun ei ole liian kuuma. Toki kuumallakin päivällä se metsä ja luonto myöskin antaa ihan eri tavalla varjoa ja viilennyksiä kuin sitten vaikkapa täällä Tampereen keskustassa, jossa betonia riittää joka puolella, kun ympärilleen katsoo. Mutta luonnosta puheen ollen, Ruoveden kunnaltahan saatiin tuossa joku päivä sitten aika mukavia uutisia. Ruoveden kunta hoitaa jatkossa Siikanevan retkeilypalveluja, eli kunta on ottanut hoitaakseen koko Siikanevan suojelualueen retkeilyreitistön, eli tuo 2,5 kilometrin pitkän Pikkulatosaaren kierroksen sekä 10 kilometriä pitkän Siikanevan kierroksen. Ja kunnan hoitoon siirtyvät samalla myöskin reittien varrella olevat 2 taukopaikkaa, niin Väärä-Järvenmaan tulentekopaikka ja Jaarikanmaan laavu. Ja näin ollen Metsähallitus ja Ruovoiden kunta ovat tosiaan päässeet sopimukseen ja retkeilypalvelut ovat Ruovoiden kunnan vastuulla olleet viime perjantaista lähtien. Tämähän oli kevään aikana aika isokin uutinen, että siellä pistettiin vähän niin kuin merkkiä, että ei ole enää mitään asiaa sitten Siikanevan retkeilyalueelle, kun Metsähallitus ei enää sitä huolla ja hoida, mutta toki omalla vastuulla aina voi lähteä sitten luontoon kulkemaan, mutta onneksi sopu syntyi sitten melko nopeasti ja nyt on sitten tosiaan tästä eteenpäin sitten noi Siikanevan retkeilypalvelut Ruoveden kunnan vastuulla ja eilenkin kuultiin tuossa kesäkuntaohjelmassa elinvoimapäällikön Tanja Lahden kertomana, että talkoovoimin aletaan pikkuhiljaa sitten muun muassa noita huonoja pitkospuita tekemään ja toivon mukaan niitä saadaan sitten aikamoinen määrä tehtyä jo tämän kesän aikana uuteen loistoon. Ihan pian uutta musiikkia Kake Randelinilta, Oman kylän mies. Sitä ennen vielä Eppu Normaalia ja Hipit rautaa.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus. Esko
14: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
17: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
21: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

uutta musiikkia. Tosiaan Kake Randelinilta Oman kylän mies. Ja jos nyt muistan oikein, niin tämä oli uutta musiikkia Kakelta 12 vuoteen. Eli pitkä aika, kun viimeksi uutta musiikkia häneltä on saatu. Tilastokeskukselta ollaan saatu uusia tilastotietoja, valitettavan synkkiä, nimittäin pari- ja lähisuhde väkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Ja uhrien määrä oli viime vuonna myöskin selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka on alkanut vuodesta 2009. Ja niin aikuisten kuin myöskin alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Myöskin ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna sitten vuoteen 2024. Ja viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Eli tällaisia synkkiä tilastoja tähän tiistai-aamuun. Ihan kohta Hectorilta kesäyö, sitä ne vielä Frans Harju ja Muukalainen.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean Kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viki Rösti ja Pate Mustajärvi, paras mulle. Aika mielenkiintoista tietoa kuuluu Tampereen kaupungilta tähän tiistai-aamuun. Nimittäin Tampereen kaupunki kertoo, että Tampereella kokeillaan kesän ja alkusyksyn aikana Pyynikintorin ja Hallituskadun pysäköintiruutujen muuttamista viher- ja oleskelualueiksi. Nämä kokeilut perustuvat nuorten ideoihin EU-rahoitteisen hankkeen yhteydessä. Ja tässä ajatuksena on ollut se, että jos autot vähenisivät tulevaisuudessa kaupunkitilasta lisääntyneen kestävän liikkumisen myötä, niin mihin muuhun parkkipaikkoja voisi kaupungeissa käyttää? Ja tätä tosiaan sitten kokeillaan tänä kesänä Pyynikin torilla ja Hallituskadulla, jotka sitten saavat tämmöiset vehreät keitaat parkkipaikkojen tilalle jo tämän kuun aikana ja jatkuvat aina syyskuun puolelle saakka. Ja tuonne muun muassa Pyynikin torin keitaaseen tulee 10 puista istutuslaatikkoa penkeiksi ja isoja kasviruukkuja. Ja Hallituskadun kokeilu sitten sijaitsee tuolla Hallituskadun ja Aleksis Kivenkadun risteyksessä ja siellä on luvassa sitten myöskin betonista penkkiä ja keskikokoisia kasviruukkuja ja myöskin taidetta ja väriä kuulemma tarjolla. Kohta luvassa ja tarjolla tosiaankin uutisia ja säätietoja. Ennen sitä vielä Juise Leskistä ja Mikko Kuustosen Enkelit lentää sun uniin.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat MM-kotikisoihin, alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin.

0: ohjaaja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 32,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tulos oli silti yli 35 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Valtuusto myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille. Tarkastuslautakunnan mukaan valtaosa kaupungin strategisista tavoitteista toteutui vaikeasta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Vuoden 2025 vuosikate oli 106 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit lähes 226 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan myös muuttaa kaupungin äänestysaluejakoa. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa äänestämistä ja tasata eri alueiden äänestäjämääriä kaupungin kasvaessa. Äänestysalueita on jatkossakin 68, mutta joidenkin alueiden rajoja muutetaan ja osa alueista jaetaan pienemmiksi ja osa yhdistetään. Suurimmat muutokset tehdään Vuoreksessa ja Lielahdessa, joissa nykyiset laajat äänestysalueet jaetaan kahtia. Lamminpään äänestysalue puolestaan poistuu ja se liitetään lähialueisiin. Myös Leinolassa ja Holvastissa kaksi äänestysaluetta yhdistetään. Lisäksi eri puolilla kaupunkia tarkistetaan äänestysalueiden rajoja. Uusi äänestysaluejako tulee voimaan vuoden alusta. Nokian bussilinjasto uudistuu elokuun alussa. Talviliikennekauden käynnistyessä 5. elokuuta käyttöön tulee uusia reittejä ja linjatunnuksia sekä lisää vuoroja arkeen ja viikonloppuihin. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä sekä Nokian sisäisessä joukkoliikenteessä. Tampereen keskustaan liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72 puolen tunnin välein päivittäin. Samalla vähäisen käytön vuoksi lakkautetaan linjat 73, 74 ja 76. Niiden palvelut korvataan muiden linjojen reittimuutoksilla. Ylöjärven takamaalla sijaitsevalla Lepojärven uimarannalla saa taas uida ja uimakieltosuositus on päättynyt, tiedottaa ympäristöterveys Pirteva. Uimarannalta on otettu vesinäyte 3. kesäkuuta. Näytetuloksen perusteella vesi on jälleen uimakelpoista. Uimarannalta otetaan seuraava suunnitelman mukainen vesinäyte 23. kesäkuuta. Uimaranta oli käyttökielossa viime vuoden elokuussa, koska ulosteperäisten bakteerien määrä oli kohonnut.
0: Sun radion sää.
11: Sää on tänään pilvinen, mutta pääosin poutainen. Illalla voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää.

Anke Lindqvist ja ne kesäyöt. Tuntuu, että tässä aamussa on aika paljonkin laulettu kesäöistä, mutta eipä se mitään. Viime yökin on ollut mukavan lämpöinen ja kyllähän tuollaisia lämpöisiä kesäöitä kaivataan vielä lisää tähän kesään. Mutta kesä on vasta alussa ja Suuradiossakin vietetään toista viikkoa sun kesä, eli kesäohjelmiston merkeissä mennään aina tuonne elokuun puolivälin saakka. Tuolla iltapäivän puolella muistellaan kesämuistoja ja ennen kaikkea kesäreissuja. Vielä muuten ehdit jättää oman muistosi johonkin kesäreissuun liittyen. Missä oot ollut, mitä on tapahtunut, miksi se on jäänyt mieleen. Ja halutessasi voit osallistua myöskin arvontaan. Laitetaan upeita, ihanan kevyitä, pehmeitä Hamam rantapyyhkeitä joka viikko sitten muistoja lähettäneiden kesken. Mutta sitä on luvassa siis tuossa 5 tunnilla ennen sitä. Iltapäivässä kello 16.15 tehdään kesästoppia. Se tehdään silloin Sastamalaan. Otetaan selvää, että millainen golfareitten unelmapaikka on Lakeside Golfi. Mutta tällä tunnilla kesästoppi tehdään puolen aikaa Urjalaan. Sieltä löytyy nimittäin Ajan aallot. Tämä kyseinen kivijalkaliike on antiikin, vintagen ja second handin liike tosiaan Urjalassa, mutta millaisesta kivijalkaliikkeestä tarkemmin ottaen on kyse, niin se selviää tuossa 20 minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Santanalta, sitä ennen vielä tässä Hanna Pakarista ja Täydellinen myrsky.

0: saas Blukmaa ja liikaa sain. Aikamoisia tehtäviä kyllä viranomaisillekin tulee tuntua, että tällaisia hälytystehtäviä, jossa on uhattuna vaikkapa jotain ihmisiä, niin niitä löytyy nykyään niin koulusta lähtien erinäisiin muihin paikkoihin. Ja nyt Sisä-Suomen poliisi kertoo, että poliisilla on ollut tänään tehtävä kylläkin tuolla Keski-Suomen puolella Jyväskylässä sairaalan Novassa. Siellä oli tehty ilmoitus, jonka mukaan siellä olisi pommiuhka. No poliisi tietysti on tarkastanut sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja tuo ilmoitus on osoittautunut perättömäksi, onneksi näin. Mutta asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä. Perätön vaara-ilmoitus, mutta ainahan noi huolestuttavia on ja juurikin kuten tuli todettua, niin tällaisia erinäisiä kouluuhkauksia, niitäkin oli tuossa keväällä niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa yllättävänkin paljon ja tämä on tietysti huolestuttava suunta. Mutta kohta ollaan vähän iloisemmissa asioissa, puhutaan kesästä ja miksi kesällä kannattaa lähteä vaikkapa Urjalaan tekemään pieni kesästoppi ajan aalloihin. Sitä ennen musiikkia vielä Olli Heleniukselta ja Lauri Tähkältä.
1: Radio Sun.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
17: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
18: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
19: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
18: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
19: Sittari hoitaa!
20: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme löytyy Urjalasta, Ajan aallot. Toimitusjohtaja Hanna-Mari Itkonen Aalto. Kerros vähän yleisesti ottaen, että mikä on Ajan aallot?
2: No, Ajan aallot on vanhojen aarteiden kivijalkaliike ja verkkokauppa. Meiltä löytyy antiikkia ja vintagea, ja se ikähaarukka on noin 200 vuotta tavaroiden välillä. Eli vanhimmat on sieltä 1700-luvun lopulta, ja sitten nämä nuorukaiset on ihan sitten ehkä 1990-luvun lopulta saakka. Että on sellainen laaja valikoima kierrätettyä tavaraa.
1: No, on todella laaja valikoima. Mistä ylipäänsä, mistä teidän tuotteet löytyy, jos ajatellaan ihan niitä tosiaan vanhempia tuotteita, niin mistä niitä on löytynyt?
2: No, tiedätkö, kun me ollaan kierretty ympäri Suomea, ollaan välillä käyty vähän ulkomaillakin, niin en edes muista, että mistä kaikki tavara tulee, mutta ollaan tosi aktiivisia huutokaupoissa ympäri Suomen, että netissä ja paikan päällä, ja käydään kiertämään, niin kuin tälläkin hetkellä ollaan uudessa kaupungissa hakemassa tavaraa. Ja ostetaan tavara eriä, ja meillä on ollut suuri kunnia päästä sitten keräilijöiden koteihin, katsoa mitä heiltä löytyy, ja tehdään kuolinpesään tyhjennyksiä myös.
1: Mitä sä sanoisit, että mikä tekee Ajan aalloista erityisen, paitsi ihan ilmiselvästi toi, että siellä on ihan historiallistakin tavaraa, mutta mikä teidät erottaa?
2: Ainakin mitä on tullut asiakkailta paljon kommenttia, että kaikki on esillä todella kauniisti ja tavara on todella laadukasta. Ja vaikka siis tällaisia yrityksiä en halua tissata ketään muuta, koska Suomessahan on todella laadukkaita vintagen ja antiikin liikkeitä muitakin. Mutta ehkä se on just se, että me ei erikoistuta johonkin yhteen aikakauteen, vaan halutaan pitää se palikoima laajana niin kuin iän perusteella, mutta sitten myöskin, että joka budjetilla löytyisi jotain.
1: Toimitusjohtaja Hanna-Mari Itkonen Aalto, minkälaista kesää teillä siellä Ajan aalloissa tänä vuonna vietetään?
2: Toivottavasti vilkasta kesää, että tämähän on meidän ensimmäinen kesä. Että avattiin ovet vasta marraskuussa, niin toivotaan, että ihmiset meidät löytää ja pääsee sitten jutustelemaan asiakkaiden kanssa ja kävijöiden kanssa. Että sellaista tarinarikasta kesää me toivotaan.
1: No, siitä löytämisestä puheen ollen, niin kerron vielä, että mistä teidät löytää ja mistä löytää lisätiedot Ajan aalloista?
2: Joo, eli meidäthän löytää somesta, Instagramista ja Facebookista. Ja tosiaan verkkosivut ja verkkokauppa on www.ajanaalot.fi. Sitten kivijalkaliike sijaitsee ihan siellä Urjalan keskustassa, osoitteessa Urjalan tie 26. Että ollaan siinä torin nurkan takana niin sanotusti.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Miljoona sade ja lapsuuden sankarille. 9. päivä kesäkuuta on tämä tiistai ja itse asiassa kun kalenteria katsoo, niin eihän tässä kun noin 1,5 viikkoa juhannukseen. Tuntuu, että juhannus on tänä vuonna jotenkin kovinkin aikaisten, mutta ei se nyt sen mahdottoman aikaisemmin ole kuin sitten muutoinkaan, mutta kuitenkin keskikesän juhlaa kohden mennään. No Suoradiossahan se tietää sitä, että kun juhannus on pyhäpäiviä, niin silloin juhannuksenakaan ei ole muun muassa toiveiltoja. Tulevana viikonloppuna on sitten toiveillat normaalisti, mutta toiveita ja tervehdyksiä kyllä kuullaan läpi juhannuksen. Jos haluat lähettää oman juhannusterveisesi ja siihen liittyvän toivekappaleen, onko joku kappale, minkä haluat aina juhannuksena kuulla ja siitä tulee se juhannusfiilis, niin radiosun.fi, sieltä osallistu ja sieltä löytyy sitten sun radion suuri juhannustoivekonsertti. Läpi juhannusaaton ja läpi juhannuspäivän näitä tervehdyksiä ja biisejä soitellaan, eli kannattaa tosiaan laittaa omaa toivetta tulemaan vaikkapa saman tien. Sen voi jättää ihan tavallisesti laittain viestiä kirjoittain, tai jos haluat omalla äänelläsi toivottaa hyvät juhannukset, vaikkapa äänitutuille, niin sekin on mahdollista. Mutta tosiaan siinä kohtaa, kun juhannusta sitten vietetään, niin siinä kohtaa ei enää kannata laittaa viestejä tulemaan, koska täällä ei studion puolella ole kukaan niitä sitten välittämässä, eli nyt pitää toimia etupeltoon. Eli tosiaan juhannusta silmällä pitäen radiosun.fi, sieltä osallistuu ja sun radion suuri juhannustoivekonsertti. Ja tosiaan muista mainita myöskin se toivekappale, jonka haluat sitten kuulla, kun juhannusta vietetään ja radio soi läpi keskikesän juhlan. Kohta luvassa uutisia sekä säätietoja. Katsotaan, ehditäänkö saada tuoreet uutiset aaloille vai tuleeko tuoreet uutiset sitten vasta tunnin kuluttua. Mutta tuli uutisia sitten vähän vanhempia tai uudempia, niin sitä ennen vielä musiikkia PMP:ltä. Tämä on kesä 95.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona.
3: Yhdessä me olemme Suomi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2000.

0: Ami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä nousi Suomessa ennätykselliseen tasoon vuonna 2025, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa oli yhteensä noin 15 500 uhria, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä on suurin koko tarkastelujaksolla vuosien 2009 ja 2025 välillä. Kasvua nähtiin sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrissä. Tilastokeskuksen mukaan suurin osa rikoksista on pahoinpitelyjä ja tekijä on useimmiten mies. Aikuisiin kohdistuvissa tapauksissa tekijänä on yleisemmin nykyinen tai entinen puoliso. Saastamalan kaupunginhallitus haluaa pitää pääkirjaston tulevat tilaratkaisut avoinna. Hallitus päätti eilisessä kokouksessaan äänin 9-2, että myös nykyinen pääkirjastokiinteistö säilyy vaihtoehtona kirjaston tulevaa sijaintia arvioitaessa. Päätös tehtiin sivistystoimen palveluverkkoselvityksen käsittelyn yhteydessä. Selvitysluonnoksessa pääkirjaston siirtämistä keskustan alueelle uusiin tiloihin on pidetty keinona välttää nykyisen kiinteistön mittava peruskorjaus. Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja MOVE-toimintaan on myönnetty yhteensä 4,8 miljoonaa euroa tulevalle lukuvuodelle, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rahoituksella kehitetään koulujen liikunnallista toimintakulttuuria, lisätään koulupäivän aikaista liikkumista sekä vahvistetaan liikuntaneuvontaa ja MOVE-prosesseja. Pirkanmaalta suurimmat avustukset saivat Tampere, Nokia ja Pirkkala. Tampereelle myönnettiin 140 000 euroa tutor-opettajatoimintaan, toiminnallisiin oppitunteihin ja MOVE-polun kehittämiseen. Nokialle myönnettiin 75 000 euroa liikuntaneuvonnan ja MOVE-prosessien yhtenäistämiseen ja Pirkkalalle 55 000 euroa koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi useat muut Pirkanmaan kunnat saivat pienempiä avustuksia vastaaviin koululiikunnan kehittämishankkeisiin. Suomen pesimälintujen määrä on vähentynyt 6% viimeisten 20 vuoden aikana, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta seuranta-aineistosta. Lintukannat ovat heikentyneet erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa ne ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Suurinta väheneminen on ollut Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, joissa pesivien lintujen kokonaismäärä on pienentynyt noin 23%. Tutkijoiden mukaan kehityksen taustalla ovat etenkin maankäytön muutokset sekä ilmastonmuutos.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään pilvinen, mutta pääosin poutainen. Illalla voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Näin. Kesäistä musiikkia Simple Planilta ja Sean Paulilta tähän tiistai-aamupäivään. 7:07 näyttää kello ja tämän tunnin vielä täällä Sunrion studiossa on Lämsän Kaisu. Oikein mukavaa tiistaita. 9. kesäkuuta on tämä päivä ja tänään muuten Ahvenanmaalla vietetään itsehallintopäivää. Tämä päivä on kuulemma yksi Ahvenanmaan 3 virallisesta liputuspäivästä ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu. Ja päivää myöskin vielä juhlistetaan tuolla Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Mutta Ahvenanmaan aluehan liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä ja Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran tällä päivämäärällä vuonna 1922, mikä tietysti sitten tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Onnittelut sinne Ahvenanmaan suuntaan. Kohta musiikkia Peemiltä ja Matilta ja Tepolta. Sitä ennen vielä Jukka poikaa rakastaa ja tulla rakastetuksi.

0: Beemia Tivolit. Tämäkään ei nyt ihan meidän kuuluvuusalueelta löydy, mutta aika surullinen uutinen kuuluu tuolta Tammisaaresta. Nimittäin aikuinen ja kouluikäinen lapsi löydettiin hukkuneena vedestä Vesterbyn ulkoilualueella Raaseporin Tammisaaressa, näin kertoo poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen illalla kahdesta kadonneesta henkilöstä ja etsintöihin osallistui poliisin lisäksi useita muita viranomaisia. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana, mutta tosiaan näin surullinen uutinen tähän tiistai-aamupäivään, että aikuinen ja lapsi löytyivät hukkuneina. Ihan kohta musiikkia Leviäntä Leavingsiltä, sitä ennen musiikkia vielä Ilonalta, kesäpano.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Vien The Leavings ja Rintintin. Saastamalan kaupunginhallituksella oli eilen kokous ja pöytäkirja löytyy jo tuolta kaupungin verkkosivuilta ja sieltä selviää, että Saastamalan kaupunginhallitus on päättänyt keskeyttää keskustan paikallisliikenteen hankinnan. Kaupunki perustelee ratkaisua sillä, että tuohon tarjouskilpailuun saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti olennaisesti ennalta arvioidun hintatason eikä mahdollistanut sitten tarjousten vertailua. Mutta tämä hankinta koski Saastamalan keskustan alueen kaikille avointa paikallisliikennettä ajalle elokuu-joulukuu 2026 ja siihen sisältyy sitten mahdollisuus jatkaa sopimusta ensi kesään asti. Ja liikenteen oli tarkoitus toimia arkipäivisin kiinteillä reiteillä ja aikataululla ja palveluun olisi tarvittu vähintään 22-paikkainen linja-auto. Mutta tarjouskilpailu, se päättyi viime viikolla ja ainoa saatu tarjous täytti kuulemma tekniset vaatimukset, mutta oli hinnaltaan selvästi kaupungin arviota korkeampi. Ja näinpä ollen Saastamalla keskeyttää sitten tämän paikallisliikenteen kilpailutuksen ja näinpä ollen myöskin tämä kyseinen paikallisliikenne taitaa sitten loppua nopeammin kuin ajateltiin, eli jo heti tämän kesän jälkeen. Kotomusiikkia Dana Summerilta, nyt kuitenkin Juha Tapiota ja Lapis Latsulia.

0: Musiikkiedona Samerilta, ja tätä samasta kappaleetahan on suomeksi versinut ainakin Meiju Suvas ja Erika Wiikman nyt taitaa viimeisimpänä. Mutta tiistaita mennään. Tuossa tiistaina illalla luvassa tuttuun tapaa tiistaitanssit. Silloin monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä kello 19 alkaen, mutta tämän kesäohjelmiston tänään päättää sitten sun kesämuistot, jossa muistellaan niitä omia kesäreissuja, jotka ovat jääneet mieleen. Vielä haluaisin kuulla sinun kesäreissustasi, mikä on sinun muistoissa yhä vuosienkin jälkeen. Missä olit, kenen kanssa vai olitko ihan yksi ja mitä siellä tapahtui ja miksi se on juuri jäänyt mieleen. Jotain siellä on ollut sellaista, mikä on sitten tuonne muistoihin jäänyt ja ei välttämättä sieltä koskaan poistukaan. Mutta käy kertomassa oma sun kesämuistosi osoitteessa radiosun.fi.
1: Radio Sun. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lotte Mustajärvi ja Jukeboxin luona. Tiistai. Aamu on kääntynyt aamupäiväksi ja kohta ollaan Suuradion keskipäivässä. Eli tuossa ensi tunnilla mennään hyvällä musiikilla ja toki tamperenkielisiä uutisiakin kuullaan sitten tuossa 11:30. Ja sitten 12 tunti myöskin puhtaasti musiikin voimiin. Mutta kello 13 iltapäivälähetykseen hyppää Hoivassilan Kimmo ja hänen seurassaan mennään tuonne 14:30 saakka. Ja sen jälkeen luvassa on puutarhaunelmia ja puhutaan kuinka vanhojen puutarhojen kunnostus tapahtuu, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kello 15 pyöritään ympäri Tamperetta ja mun Tampereessa tällä kertaa Haulipros'in nokkamies Juri Lindeman esittelee itselleen omia tärkeitä paikkoja Tampereelta ja kertoo muistoja niihin. 16.15 kesästoppi, silloin ollaan Sastamalassa. Otetaan selvää, että kuinka upea paikka on tuo Lakeside Golfi golfareille ja miksi siellä kannattaa piipahtaa, vaikkei välttä itse golfaisikaan. Ja kello 17 luvassa siis sun kesämuistot ja kello 19 vielä tiistaitansseja. Eli upea tiistai kesäpäivä Suuradiossa jälleen luvassa. Nyt luvassa on Mikael Konttista Juokse kovempaa ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa päivän jatkoa ja palataan me asiaan huomenna keskiviikkona aamu 7:00.

0: Radio Sun. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Hyvät Jussit, juhannusiltamat ylisen Hyvät Jussit, juhannusiltamat ylisen kartanolla Ylöjärvellä.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä nousi Suomessa ennätykselliseen tasoon vuonna 2025, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa oli yhteensä noin 15 500 uhria, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä on suurin koko tarkastelujaksolla vuosien 2009 ja 2025 välillä. Kasvua nähtiin sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrissä. Tilastokeskuksen mukaan suurin osa rikoksista on pahoinpitelyjä ja tekijä on useimmiten mies. Aikuisiin kohdistuvissa tapauksissa tekijänä on yleisemmin nykyinen tai entinen puoliso. Saastamalan kaupunginhallitus haluaa pitää pääkirjaston tulevat tilaratkaisut avoinna. Hallitus päätti eilisessä kokouksessaan äänin 9-2, että myös nykyinen pääkirjastokiinteistö säilyy vaihtoehtona kirjaston tulevaa sijaintia arvioitaessa. Päätös tehtiin sivistystoimen palveluverkkoselvityksen käsittelyn yhteydessä. Selvitysluonnoksessa pääkirjaston siirtämistä keskustan alueelle uusiin tiloihin on pidetty keinona välttää nykyisen kiinteistön mittava peruskorjaus. Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja MOVE-toimintaan on myönnetty yhteensä 4,8 miljoonaa euroa tulevalle lukuvuodelle, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rahoituksella kehitetään koulujen liikunnallista toimintakulttuuria, lisätään koulupäivän aikaista liikkumista sekä vahvistetaan liikuntaneuvontaa ja MOVE-prosesseja. Pirkanmaalta suurimmat avustukset saivat Tampere, Nokia ja Pirkkala. Tampereelle myönnettiin 140 000 euroa tutor-opettajatoimintaan, toiminnallisiin oppitunteihin ja MOVE-polun kehittämiseen. Nokialle myönnettiin 75 000 euroa liikuntaneuvonnan ja MOVE-prosessien yhtenäistämiseen ja Pirkkalalle 55 000 euroa koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi useat muut Pirkanmaan kunnat saivat pienempiä avustuksia vastaaviin koululiikunnan kehittämishankkeisiin. Suomen pesimälintujen määrä on vähentynyt 6% viimeisten 20 vuoden aikana, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta seuranta-aineistosta. Lintukannat ovat heikentyneet erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa ne ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Suurinta väheneminen on ollut Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, joissa pesivien lintujen kokonaismäärä on pienentynyt noin 23%. Tutkijoiden mukaan kehityksen taustalla ovat etenkin maankäytön muutokset sekä ilmastonmuutos.
0: Sun radion sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta pääosin poutainen. Illalla voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maattelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Samtsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaa, rupeaa taas päivät lyhenemään. Moritonki!
4: Moro ja hyvää syksyn alkua.
3: Joo. Tampereen yliopiston lääkärikurssilla kuulemma opetetaan, että ensimmäinen nainen, joka on nukutettu kauneusleikkausta varten, oli aikoinaan venäläinen ryhtinatar anesteesia.
5: Ryhtinatar anesteesia?
3: Joo.
4: Yksi tuttu liikemies, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun olemaan itsekin taas siellä kuulolla. Oli eilen mennyt palauttaa joskus pari viikkoa sitten ostamiaan lakeerikenkiä ja oli sanonut, että ne ei oikein sovi hälle. Myyjä oli ihmetellyt, että no mitenkä niin, niin Juha oli todennut, että joka aamu, kun hän on herännyt ne jalassa, niin hänellä on ollut ihan mielettömän huono olo ja pää kipeä.
3: Olkkonen joutui viime viikolla 2 kertaan peruun lääkärin vastaanottoa ja kun se oli ollut sen verta kipeä, ettei se viittynyt lähteä sinne.
4: Niin on.
3: Joo.
4: Puolustusvoimien lippujuhlaa varsin läheltä syystä takatoisesta seurannut tasa-arvovaltuutettu Pentti Lahtinuuttila toteaa nytten, että nykyään naisten, jotka ei halua syystä takatoisesta mennä armeijaan, pitäisi tasa-arvon nimissä päästä siviilipalvelukseen. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä kumpaankaan, pitäisi tasa-arvon nimissä pistää ihan samalla lailla linnaan kuin miespuolisetkin totaalikieltääntyjät.
3: Näin on.
4: Pentti Lahtinuuttila.
3: Ja sitten. Sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
4: Aha,
3: Hervannan Tekulla oli taas tehty vähän tutkimuksia ja yhdenkin tutkimuksen lopputulema oli, että kun henkitys ilman koostumuksesta reilut 70% on typpeä ja reilut 20% happea, niin oishan se helvetin hienoa, jos siitä lopusta olisi edes osa jaloviinahöyryjä. Niin pysyisi ihan vaan henkittämällä hönössä.
4: Joo, kyllä.
3: Se on moro.
4: Moriton. Tämä teekkarit taas vähän tutkin.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
8: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
9: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
10: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
11: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sumo.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
11: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä.
11: .fi. Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pari ja lähisuhde.

0: uhrien määrissä. Tilastokeskuksen mukaan suurin osa rikoksista on pahoinpitelyjä ja tekijä on useimmiten mies. Aikuisiin kohdistuvissa tapauksissa tekijänä on yleisemmin nykyinen tai entinen puoliso. Saastamalan kaupunginhallitus haluaa pitää pääkirjaston tulevat tilaratkaisut avoinna. Hallitus päätti eilisessä kokouksessaan äänin 9-2, että myös nykyinen pääkirjastokiinteistö säilyy vaihtoehtona kirjaston tulevaa sijaintia arvioitaessa. Päätös tehtiin sivistystoimen palveluverkkoselvityksen käsittelyn yhteydessä. Selvitysluonnoksessa pääkirjaston siirtämistä keskustan alueelle uusiin tiloihin on pidetty keinona välttää nykyisen kiinteistön mittava peruskorjaus. Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja MOVE-toimintaan on myönnetty yhteensä 4,8 miljoonaa euroa tulevalle lukuvuodelle, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rahoituksella kehitetään koulujen liikunnallista toimintakulttuuria, lisätään koulupäivän aikaista liikkumista sekä vahvistetaan liikuntaneuvontaa ja MOVE-prosesseja. Pirkanmaalta suurimmat avustukset saivat Tampere, Nokia ja Pirkkala. Tampereelle myönnettiin 140 000 euroa tutor-opettajatoimintaan, toiminnallisiin oppitunteihin ja MOVE-polun kehittämiseen. Nokialle myönnettiin 75 000 euroa liikuntaneuvonnan ja MOVE-prosessien yhtenäistämiseen ja Pirkkalalle 55 000 euroa koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi useat muut Pirkanmaan kunnat saivat pienempiä avustuksia vastaaviin koululiikunnan kehittämishankkeisiin. Suomen pesimälintujen määrä on vähentynyt 6% viimeisten 20 vuoden aikana, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta seuranta-aineistosta. Lintukannat ovat heikentyneet erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa ne ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Suurinta väheneminen on ollut Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, joissa pesivien lintujen kokonaismäärä on pienentynyt noin 23%. Tutkijoiden mukaan kehityksen taustalla ovat etenkin maankäytön muutokset sekä ilmastonmuutos.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvinen, mutta pääosin poutainen. Illalla voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
10: Seveniys tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
11: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
12: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
14: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain. VVX.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii parempaa suojaa epäkohdista ilmoittaville työntekijöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia ollaan uudistamassa ja Talentian mukaan työntekijöiden pitäisi saada nykyistä vahvempi oikeusturva tilanteissa, joissa epäkohtien ilmoittamisesta seuraa kielteisiä vastatoimia. Järjestö arvioi, että esimerkiksi irti

0: kattoverkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston tunnelin rakentaminen jatkuu Viinikan kadulla. Tampere-talon kiertävä korvaava yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille on nyt avattu niin, että Viinikan katua on mahdollista kulkea Kalevantien ja Salhojan kadun välisellä osuudella. Nyt käytössä oleva korvaava yhteys pysyy käytössä loppuvuoteen saakka. Viinikan katu pysyy auki moottoriajoneuvoliikenteelle normaalisti alennetulla nopeusrajoituksella 30 kilometriä tunnissa. Viinikan kadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajokadulta. Lisäksi Viinikan katu uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Urakka kestää noin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereella pelataan tänään naisten jalkapallon MM-karsintaa, kun Suomi saa vastaansa Portugalin. Kyseessä on lohkon päätöskamppailu ja Portugali lähtee otteluun lohko ykkösenä, kun se on voittanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohkovoittoon Suomelta vaaditaan vähintään 3 maalin voitto. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 20.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy ja paikoin saadaan vesisateita. Myös ensi yönä sataa, mutta huomenna sää poutaantuu ja huomenna iltapäivällä alkaa vähitellen myös seljetä. Lämpötila kohoaa huomenna ylimmillään noin 20 asteeseen. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Anna Eriksson lauloi siinä kesällä kerran kappaleen myötä. Saadaan iltapäivän puoli jo käyntiin tässä Sun Radion kesäpäivän lähetyksessä. Hoivassillan Kimmo hyppäsi samalla studion puikkoihin, joten morjesta vaan ja mukavaa tiistai-päivää. Tiistai, joka on kesäkuun 9. päivä. Ja meillä mennään tosiaan toista viikkoa kesäohjelmistoa ja se tarkoittaa etenkin näin iltapäivän tunteena sitä, että runsain mitoin erilaisia kesän erikoisohjelmia on luvassa. Tänään käydään muun muassa taas kuuntelijoiden kesämuistojen kimppuun erilaisten kesäretkien suhteen. Niitä luvassa tuossa iltapäivän 5 jälkeen. Ja sitä ennen puolestaan tehdään muun muassa kesästoppia Sastamalan Lakeside Golfiin. Komeat golfkentät siellä odottavat pelaajia. Ja mun Tamperekin saadaan tänään taas aalloille kello 15 alkaen. Muun muassa Haulipros-yhtyeestä tuttu Juri Lindeman tänään Vainionperän Pasin kanssa rupattelemassa. Mun Tampereen ideahan on se, että eri aloilta tuttuja tamperelaisia pääsevät itse valitsemaan, että missä haastatteluja tehdään, eli heille jollain tavalla merkityksellisessä paikassa. Ja Pasi ottaa sitten selkoa muun muassa siitä, että minkä takia kyseinen paikka on merkityksellinen ja missä sitten Juri ja Pasi ovat tänään, niin siitä tuossa kello 15 alkaen. Myös puutarhaunelmia käydään jo tuossa ensi tunnilla läpi. Silloin on asiaa vanhojen puutarhojen kunnostuksesta, joten onhan tässä näitä kesäisiä asioita taas läpi käytäväksi tämän tiistain osalta. Mutta mennään tässä nyt tovin aikaa vähän tämmöisen perinteisen live-lähetyksen parissa. Tarkkaillaan vähän, että kuinka tästä kesäpäivä etenee ja mitä maailmassa ja ennen kaikkea Pirkanmaalla tapahtuu. Mutta otetaan nyt musiikkia. Bess jatkaa tästä. Suutele mun silmiin.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elän tätä elämää, Anne Mattila lauloi siinä, kun kello on jo pari minuuttia yli puoli kahden. Sun radion kesäpäivä lähetystä mennään ja tuossa tunnin kuluttua päästään sitten taas jo vähän noiden kesäisten erikoisohjelmien pariin. 14.30 on luvassa puutarhaunelmia. Siinä otetaan vähän selkoa noiden vanhojen puutarhojen kunnostuksesta. Onko peli hävitty, jos ei ole tehty vuosiin tai vuosikymmeniin mitään? No ei varmasti ole hävitty, mutta minkälaisia vinkkejä niihin sitten on paikallaan, niin tuossa ensi tunnilla kuullaan siitä tarkemmin. Kolmen jälkeen sitten starttaillaan tämän viikkoista mun Tamperetta. Tänään itselleen merkittävässä paikassa on haastattelua tekemässä Juri Lindemann, Hauliprossistakin tuttu musiikkimies, pitkän linjan tamperelainen muusikko, joka kertoilee Vainionperän Pasin haastattelussa sitten tuosta itselleen tärkeästä paikasta ja varmasti aika paljon muistakin Tampereeseen liittyvistä jutuista ja niihin omia kuulumisia unohtamatta. Joten kesäiset asiat tässä tapetilla ovat. Toki muitakin kesäohjelmia vielä tänään luvassa on, mutta niistä sitten vähän tuonnempana. Musiikin osalta Dolly Parton jatkaa seuraavaksi. Tämä on Here You Come Again.

0: Kaikki vielä edessä, Mirella lauloi siinä. Piti käydä vähän neuvomassa eksynyttä kulkijaa tuossa overraossa juuri, kun oli spiikki tulossa, mutta eiköhän siitä herrasmies löytänyt etsimänsä kohteen, toivotaan ainakin näin. Joo, kaikki vielä edessä oli tuo laulu nimeltään edessä. Tässä on muun muassa kesälomat vielä ainakin monella. Itsellä ensimmäinen osa kesälomaa on jo aika lähellä, kun ensi viikko menee lomaillessa vähän muissa maisemissa, mutta se on sitten sen ajan juttu ja se. Melko pilviseksi kävi tämä tiistaipäivä tuossa ja vähän sateitakin ennusteiden mukaan taas tulossa on. Mutta hikistä on tuo ilma, 23 astetta näyttää tässä tälläkin hetkellä monin paikkoin mittarit. Ja kyllä eilenkin mun mielestä meni aika lailla hikisemmäksi kuin mitä nuo varsinaiset sääennusteet povasivat, mutta kerran niinkin päin. No vähän viileämpiä päiviä sentään. Luvassa vielä tuossa viikon loppua kohti mentäessä on, mutta lähellä pariakymmentä astetta silti lämpötilat tuossa liikkuvat. Suurradion kesäpäivälähetys jatkuu ihan kohta, kun Pate Mustajärvi pääsee ääneen. Ei luotu kestämään on hänen kappaleensa ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii parempaa suojaa epäkohdista ilmoittaville työntekijöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia ollaan uudistamassa ja Talentian mukaan työntekijöiden pitäisi saada nykyistä vahvempi oikeusturva tilanteissa, joissa epäkohtien ilmoittamisesta seuraa kielteisiä vastatoimia. Järjestö arvioi, että esimerkiksi irtisanomisen tai varoituksen pelko nostaa ilmoituskynnystä. Talentia esittää myös tutkimusta ilmoitusvelvollisuuden käytön esteistä. Lisäksi järjestö vastustaa vuokratyövoiman kelpoisuusvaatimusten heikentämistä ja kannattaa lakisääteisiä kielitaitovaatimuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Verkkokauppojen on juhannuksesta alkaen tarjottava asiakkaille helppokäyttöinen peruuttamistoiminto verkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston

0: on tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajokadulta. Lisäksi Viinikankat uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Urakka kestää noin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereella pelataan tänään naisten jalkapallon MM-karsintaa, kun Suomi saa vastaansa Portugalin. Kyseessä on lohkon päätöskamppailu ja Portugali lähtee otteluun lohko ykkösenä, kun se on voittanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohkovoittoon Suomelta vaaditaan vähintään 3 maalin voitto. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 20.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy ja paikoin saadaan vesisateita. Myös ensi yönä sataa, mutta huomenna sää poutaantuu ja huomenna iltapäivällä alkaa vähitellen myös seljätä. Lämpötila kohoaa huomenna ylimmillään noin 20 asteeseen. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan ja aurinkoista tiistaita, ainakin tällä hetkellä vähän aurinko paistaa. Ja onhan se vähän niinkin, niin kuin Samuli Putro tässä toteaa, että saaressa on aina sunnuntai.

Aika mestarillisesti on Samuli Putro onnistunut sanottamaan semmoisen kiireettömyyden tunteen. Saaressa on aina sunnuntai, oli tuo laulu nimeltään. Ja kyllähän siinä varmasti aika vinhaperä onkin, ainakin monen saaren osalta, että kummasti se semmoinen rentous siitä löytyy. Kello on 7:07. Äsken sanoin, että aurinkoista tiistaipäivää, mutta se oli näköjään hetken hurmaa, kun se aurinko sieltä pilvien lomasta pilkisti. Aika lailla pilviseksi on päivä tässä käynyt ja tosiaan vähän kannattaa varautua siihenkin, että monin paikoin jokunen sadekuuro tässä vielä iltapäivän aikana taivaalta tipahtelee ja yön aikana sitten vähän ehkä enemmänkin vesisadetta luvassa on, mutta huomiseksi sentään näyttäisi, että tuosta sitten keli poutaantuu. Tällä tunnilla sun radion kesäpäivälähetystä mennään puutarhaunelmien pariin. Puutarhaunelmia ohjelmasarjan jaksossa puhutaan tänään vähän vanhojen puutarhojen kunnostuksesta. Onko mitään tehtävissä, jos on päässyt puutarha kummasti rehevöitymään ja on jäänyt kaikki huoltotoimenpiteet tekemättä viime vuosilta? Tai lähinnä, että mitä on tehtävissä, niin niistä otetaan selkoa. Tällä kertaa asiantuntijana toimii museopuutarhuri Anna Kamara ja hänen pakeilleen mennään tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua, eli 2:30. Nyt puolestaan annetaan Vesalalle vähäksi aikaa puheenvuorot. Ollaan taas aika kesäisissä tunnelmissa, nimittäin tämä laulu on nimeltään Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Hyppy sumuun, Anssi Kela lauloi siitä. No, siinä ei oltu ihan niin kesäisissä tunnelmissa kuin ehkä monessa muussa laulussa tämänkin päivän aikana, mutta tänään illalla Tampereella pelataan naisten jalkapallon MM-karsintaa. Suomi kohtaa Portugalin ja no, Suomi on esiintynyt aika edukseen tuolla karsinnoissa tässä vaiheessa, kun tätä lohkoa pelataan viimeistä peliä, niin vielä ei mitään kisapaikkaa ratkota, mutta entistä parempia jatkoasetelmia, jos tuosta lohkovoittoa vielä ponnistaa. Paljon se vaatii, nimittäin Portugali on voittanut kaikki pelinsä tähän mennessä, mutta jos Suomi tänään 3 maalin voittoon venyy, niin se tietäisi lohkovoittoa, koska Portugali voitti tuon ensimmäisen kohtaamisen 2-0 lukemin ja keskinäiset ottelut ratkaisevat tasapisteessä sijoituksen, joten siinä on Suomen toivo sitten tuon lohkon kärkipaikalle. Mutta tänään 20:00 Tammelan stadionilla peli alkaa ja sun radion kuuntelijoistahan muutamat lippuja sinne voittivatkin, kun meillä oli somekisa asiasta ja onnea vaan voittajille edelleen ja toivotaan hyvää peliä teille, jotka ottelua pääsette seuraamaan. Sun radion kesäpäivän lähetyksessä ihan kohta lähdetään seuraamaan puutarhaunelmia sarjaa 2:30. Otetaan selkoa vähän vanhojen puutarhojen kunnostuksesta.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona 10:14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin 15:00, uusinta sunnuntaisin 13:00. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Monen vanha puutarha on saattanut vuosien varrella unohtua tai jäädä hetkeksi sivuun, jonka myötä piha on villiintynyt. Tänään pureudutaankin näiden vanhojen jopa villiintyneiden puutarhojen maailmaan. Museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara. Mistä kannattaa aloittaa tämän vanhan ja villintyneen puutarhan kunnostaminen?
2: Tietysti jos paikka on uusi, niin kannattaa niin kuin lähteä tarkkailemaan sitä, eikä heti laittaa kaikkea uusiksi, koska sieltä tosiaan voi löytyä kaikenlaista, mitä ei ensivilkaisulla huomaa. Jos tuntee kasveja ennestään, niin silloin tietysti helpompi niitä sieltä löytää, ja sitten nykyään on helppo löytää tietoa, voi tunnistaa kasveja netistä ja kirjoista löytyy paljon tietoa vanhoista kasveista. Eli vähitellen lähtisin liikkeelle.
1: Onko meillä nykyihmisillä sellainen tapa, että jos näyttää, että puutarha on villintynyt, niin se pistetään saman tien matalaksi ja laitetaan sitten ihan uutta kukkaa kaupasta tilalle?
2: No se voi olla vähän semmoinen harha, että ei ole niin kuin olemassa puutarhaa, vaikka se puutarha on siinä. Että se vaatii niin kuin henkiin herättämistä, sanotaan näin, ja semmoista, että sen ottaa sieltä esille. Ja nykyään on näitä puutarhaohjelmia, missä niin kuin yksi, kaksi vaan aina tehdään puutarha joka vuosi uudestaan, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen toinen pääty sitten, että otetaan se vanha puutarha esille ja ruvetaan hoitamaan, ja sieltä sitten löytyykin ihan vaikka mitä, sanotaan näin. Sen menee vähän kauemmin aikaa. Toki sitäkin voi tehdä nopeasti, mutta se, että sitten tarvii kyllä aika paljon tietoa ja aika paljon myös aikaa.
1: Voiko sitä omaan puutarhahistoriaa sitten jollain tavalla selvittää?
2: Kyllä, että varsinkin jos on sukupaikka, niin tietysti sukulaiset muistaa, voi haastatella. Ehkä löytyy vanhoja valokuvia. Ja jos on niin kuin semmoinen uusi paikka, niin siellä ne naapurit varmasti tietää. Koska ennen, siis puutarhaliikkeethän on aika uusi ilmiö, että jos me nyt ajatellaan, että 1600-luvulta asti on ollut jo koristekasveja Suomessa, niin ne on sen monta sataa vuotta siirtynyt niin kuin kädestä käteen. Usein paikkakunnalla on ihan omat kasvit, ne on jokaisessa vanhassa talossa ne samat kasvit. Että sitten kun sä opit niitä kattoa, niin silleen ne on siirtynyt ja ne löytyy ne kasvit sieltä lähitaloista. Tai sitten pihasta, että sillä lailla voi lähteä liikkeelle myös.
1: Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että lähdetään katsomaan sitä puutarhahistoriaa? Onko se ihan niin kuin istahtamista sinne luontokeon ympärille?
2: No siinä nyt ehkä sitten tämä asiantuntija voi auttaa. Tai sitten jos on itsellä semmoista luonnontuntemusta, niin pystyy niin kuin näkemään, että jos vaikka on ruohikkoista pöheikköä, niin sehän on ollut avointa. Mutta jos on niinku varpukasvusto, niin silloin se on ollut metsää suurin piirtein aina. Mutta kun näet sit kasvillisuudesta, missä on semmoista pöheköitynyttä vanhaa puutarhaa ja mikä on taas metsää. Ja sitten niitä voi vähitellen ruveta raivaamaan. Ja sitten ne kasvit tietysti helpommin tunnistaa silloin, kun ne on kukassa. Eli kesällä voi niitä pongailla sieltä. Sitten siinä auttaa semmoinen, että se rupeaa vähitellen raivaamaan, jos on villintynyt, niin semmoinen vuosi, säännöllinen vuosihoito. Että syksyllä voidaan niittää kaikki alas, haravoida syksyllä, jos on paljon, tai sitten keväällä haravoidaan vielä paremmin. Ja sitten se vähitellen niin kuin rupeaa siitä muuttumaan ja näkemään paremmin sitä, miten se puutarha siinä on ollut. Ja toki myös sitten vanhat pensaat, puut, niin niitä voi hoitaa ja nuorentaa. Pensaassa on erittäin pitkäikäisiä, samoin kuin puut. Et 100-vuotias omenapuu on aivan yleinen, samoin marjapensaat, koristepensaat. Et niitä vaan tarvii sit hoitaa. Et vaikka ne ei kuki nyt, ne kukkii sitten, kun ne hoitaa.
1: Mitkä on niitä asioita, mitä voi itse tehdä ja missä kannattaa sitten se asiantuntija pyytää paikalle?
2: Usein ihmiset haluaa semmoista alkukartoitusta, että he saa vähän ideoita, että mitä alueita lähtee hoitaa ensin ja miten hoidetaan ja ehkä kasvin tunnistusapua ja sitten vähän semmoista hoitosuunnitelmaa, koska usein tuntuu niin kuin semmoiset liian, tai sanotaan, että monelle se hahmottaa se, että sitä työtä ei tarvitse kaikkea tehdä heti samana vuonna, vaan sitä voi jakaa silleen, että mistä lähdetään liikkeelle. Että vähitellen hoidetaan ja otetaan aina lisää sitä mukaan, kun saadaan niin kuin tietyt alueet hoidettua, niin sitten voidaan laajentaa. Eiköhän tietenkään sitä tarvitse noudattaa. Se puutarha on sitten sen omistajan näköinen, että se voi olla myös semmoinen villimpi puutarha. Se voi olla korkeakasvuisempi, mutta sitten ne perennät on tietyssä paikassa, on kulkuväylät näin, että miten haluaa. Mutta siinä usein pyydetään apua.

0: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä Unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan vanhoista ja ehkä jopa vähän villintyneistäkin puutarhoista. Ja museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara tuossa aiemmin totesit, että melkeinpä joka paikkakunnalla ja vähän maakunnittain on ollut sitten niitä omia kasveja. Ja sä oot erikoistunut näihin museopihojen ja vanhojen puutarhojen kunnostamiseen ja hoitotöihin ja taustaselvityksiin. Niin millaisia kasveja täällä Pirkanmaan ja Tampereen seudulla on sitten ollut ennen vanhaa ja joita voi löytyä nytkin näistä vanhoista pihoista?
2: No mä oon siellä ollut tässä Sääsmäellä ja myös Hämeenkyrössä, mutta Sääsmäellä tämmöisen tervapäästön puutarhahuvila, joka toimii myös kahvilana, että siellä voi käydä nyt heinäkuussa tutustumassa siihen puutarhaan myös. Vanhat liljat, vaarioliljat, ruskoliljat, ne on erittäin yleisiä, jasmikkeet. Sitten on näitä ihan niin vanhoja pioneja, helluntaipioni esimerkiksi, joka kukkii aikaisin. Ja tuollakin tervapääskyssä se vaan niin kuin yhtäkkiä putkahti sieltä kukkaan, että kukaan ei ole sitä hoitanut niin kuin ikuisuuksiin. Että kasveja on paljon ja sitten tietysti syreenit on joka puolella ja hedelmäpuut, marjapensaat, että sitten on unikkoja, ruusuja, on vanhoja ruusuja, mitkä oikeastaan aina on juhannusruusu, valamonruusu, mustialaruusu. Tämmöiset, mitä löytyy paljon. Että kyllä niitä on. Mä en tiedä, Hämeenkyrässä on sitten oma erikoisuutensa. Siellä on tämä Sillanpään. Siellä on sellaisia kasviharrastajia, jotka on keräillyt kasveja. Ja näistä löytyy tietoa niiden heidän omista Sillanpäänkin kirjoituksista ja kaikesta. Että se on ihan oma maailmansa sitten, kun siihen perehtyy. Että se on kyllä erittäin mielenkiintoista. Mutta tuo vaarjalilja esimerkiksi, se on siellä Tillantsin luettelossa mainittu jo. Hän tutki Turun seudun kasveja niin 1683, että on lähtenyt sieltä silloin leviämään sitten Suomeen. Ja ne liljathan, niitä nyt ei yleensä saa ostaa kaupasta, mutta ne leviää siemenillä. Ja vanha puutarha voi olla semmoinen, että se on joka puolella niitä varjoliljoja ja sitten niitä siirretään, kun ne on niinku tiellä. Mutta että se on ihan valtava rikkaus, jos on vanha puutarha ja sitten sieltä alkaa putkahdella ja oppii tunnistaa näitä kasveja. Niin todellakin vanhalla talolla on se puutarha, eikä se tarvitse olla samanlainen kuin tämä nykypuutarhatrendi, että joka aikakaudella on ollut omat trendinsä ja omat suosikkikasvit, että ne vähän niin kuin kuuluu sitten sen aikaiseen taloon. Tämä voi ajatella näinkin.
1: Kuinka sä kasvitarhurina näet, mikä merkitys näillä vanhoilla kotimaisilla kasvilajeilla on sitten puutarhahoidon ja ekologian kannalta?
2: No usein ne on niin jo pitkään ollut täällä, että ne on erittäin helppo hoitosia, että siinä ei tarvitse niin kuin kauheasti kikkailla, että ne on niin kuin helppoja. Sitten tämmöiset vähän niin kuin maatiaislajikkeet, jotka ei ole niin todella kerrottuja tai ehkä ei ole ihan yhtä näyttäviä, niin nehän on pölyttäjille sitten parempia, että ne pääsee imemään sieltä ne medet sieltä kukasta, että jos on hyvin kerrottu kukka, niin sinnehän se hyönteinen ei pääse, että siinä on semmoinenkin puoli. Ja sitten tietysti ne on meidän kulttuuriperintöä myös, että niistä on sitten aikojen myötä kesäkukistakin tullut semmoisia kantoja, mitkä esimerkiksi kosmoskukka, että jota on vuosikymmenet viljelty Suomessa, niin se ehtii tehdä omat siemenet, se kylväytyy itse, sitä ei tarvitse joka vuosi ostaa. Että ne on niin kuin, vaikka kasvin nimi on sama, niin ne voi olla ihan niin kuin eri, tavallaan erilainen hoito, erilainen tapa viljellä niitä. Että siinä joskus mennään harhaan, että haetaan tuolta jostakin vaan samanniminen kasvi ja sitten se kuolee ja sitten se ei ollutkaan helppo, että semmoiset jakotaimet tai mitorit ja nyt on nämä avoimet puutarhat, tapahtuma, missä pääsee sitten katselemaan semmoisia puutarhoja, mitkä on avannut ovensa, niin siitäkin saa semmoista paljon näkemystä, että minkälainen puutarha voi olla. Se on maatiainen yhdistys, hehän välittää tämmöisten nimenomaan vanhaa kauan viljelyssä olevien kasvien kotimaisia siemeniä. Että se on aika erityinen, että sieltä pystyy tämmöisiä sitten hankkimaan.
0: Radio Sun. Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
5: Sami Uotila,
7: Sampsa Tuomala
8: ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
13: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan vanhoista ja ehkä jopa vähän villintyneistäkin puutarhoista. Ja museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara. Mä sä oot tässä nyt antanut vinkkejä paljonkin tämän sen vanhan puutarhan kunnostamiseen, mutta mitkä on niitä yleisimpiä virheitä, mitä sitten vanhan puutarhan kunnostuksessa tehdään ja miten niitä sitten voi välttää? Onko se kiire se yksi niistä niin sanotuista virheistä?
2: Ja sitten semmoinen haetaan tuolla kaivinkoneella, kuoritaan puoli metriä maata pois ja tuodaan uudet mullat, niin sitten sä oot menettänyt sen tavallaan sen, mitä siellä olisi ehkä ollut. Ja sanotaan, että vanhoissa pihoissa yleensä, jos on vaikka 100 vuottakin vanha, niin siellä on erittäin hyvä multa- ja mururakenne. Et vaikka se tuntuu työläältä se kitkeminen, niin en suosittele maanvaihtoa, koska nykymultahan ei ole mikään elävä, vaan se on niin kuin turve-hiekka-seos, mikä on ihan kuollutta. Ja sitten jos haluaa luonnonmukaisesti hoitaa, niin se perustuu siihen maaperän elävyyteen ja mikrobeihin. Niin yksi tapa on tämmöinen, että jos on hyvin ruohottunutta, niin sieltä voisit ottaa ensin pois ne kasvit, mitä sieltä pystyy erottamaan, jotka on koristekasveja, että ne ei ole pelkkää ruohoja. Sitten se peitetään tuommoisella valoläpäisemättömällä katteella, että muovi, tai sitten tuommoinen hengittävä kompostikangas, tai sitten ihan pahvia paksusti. Jos on yhden kesän peitettynä, tai saatikas on 2 kesää peitettynä, niin sen jälkeen siellä ei kasva mitään. Sä voit siis perustaa siihen sen kukkapenkin, eikä tarvitse kaivaa niitä vuohenputkia pois. Ja niin kuin, että tämmöisiä tapoja on, mitkä säästää vaivaa, mutta ne vaatii aikaa. Ja sitten se tietysti, että joissakin kohtaa ne vuohenputket on erittäin kauniita, jos haluaa semmoista niittyä pihalle, niin miksei siellä voi olla vuohenputkia.
1: Museopuutarhuri ja kasvitarhuri Anna Kamara, sä oot tosiaan erikoistunut näiden museopihojen vanhojen puutarhojen kunnostamiseen, niin sä varmasti osaat kertoa, että no millainen tunnelma näissä vanhoissa puutarhoissa sitten on sen onnistuneen kunnostuksen jälkeen.
2: No se on vähän siis mullekin kiitollista, että mulla on ollut ilo saada tämmöisiä pitkäaikaisia asiakkaita, että mä oon saanut seurata sitä, miten se kehittyy. Ja sehän on aivan ihanaa, siis monet vanhat kasvit, niillä on erittäin vahva tuoksu, esimerkiksi vanhat jasmikkeet, illakot, että on arvostettu kasvin tuoksua ja nykyään ehkä se on hävinnyt sitten sen komeuden sieltä, mutta se kehittyy sillä lailla, että työmäärä vähenee sitten, se alkuraivaus on ehkä se kaikkein työläin vaihe ja sitten siitä voi niin kuin vaan nauttia enemmän ja enemmän. Että vähän puutarha siellä voi olla niin monenlaisia kasveja, että aina on joku kukassa. Ja just se tervapääskykin, se oli ihan täynnä niitä kasveja. Monella on se niin kuin semmoinen, en mä nyt sano ongelma, mutta kun ne on niin, että he ei raaski mitään kasvia repiä tai siirtää tai poistaa, mutta yleensä joutuu niin kuin vähän valikoimaan, että tekee tilaa toiselle, niin sä joudut jonkun ottaa pois. Tämmöistä niin kuin miettimistä sitten vaatii. Jonkin verran. Se on luova prosessi. Ei sitä voi aluksi ihan ymmärtää, että mitä siitä tulee.
1: Onko joku tässä vuosien saatossa joku vanha kasvi, joka yhä edelleen sua ihastuttaa joka kerta, kun sä sen näet?
2: No on niitä aika paljonkin, mutta se pallaksen, kyllähän se on helluntaikin on, niin se virallinen nimi, niin se on niin uskomattoman isot kukat ja semmoinen kaunis. Joo, mä tykkään vähän semmoisesta ei niin prameista, mutta monenlaisista tykkää ja se on ihana. Ja sitten illakko on ihana, illakkoniityt, ne on ihania. Että on niitä paljon, mutta tuossa nyt, ja kevätesikot, semmoiset eri väriset, niitä on ollut ennen vanhaan punaisia, oransseja, ruskeita. On niitä paljon, kato kesän mittaan tulee koko ajan uutta.
1: No sehän se on ihanaa, kun Suomen kesä on kuitenkin, sillä on sitä pituutta ja niitä kasveja. Niitä on kyllä nähtävillä, jos vaan pysähtyy katsomaan.
2: On, ja nyt kun on satanut, niin tämä on niin vehreitä ja vihreitä, että tuntuu, että kaikki on kukkinut aivan ihanasti. Voidaan nauttia.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
3: Näin kuultiin tämänkertainen puutarhaunelmia. Museopuutarhuri Anna Kamaraa jututti siinä edellä Kaisu Lämsä. Kello on pian 3:06 aikaa tuohon tasalyömälle ja uutiset kuullaan tietysti tasalta. Ja uutisten jälkeen ensi tunti vietetään sitten mun Tampereen parissa. Vainionperän Pasi ottaa homman hoitaakseen ja mun Tampereen ideahan on se, että käydään vähän eri puolilla kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa istumassa tovin aikaa rupattelemassa nimenomaan vieraan valitsemassa paikassa ja ensi tunti vietetään tuolla Pispalassa, Uittotunnelin kahvilassa. Juri Lindeman, Haulibrossistakin tuttu muusikko, Pasi Vainionperän vieraana. Sillä hommalla mennään tuo ensi tunti ja 4 jälkeen sitten jatketaan taas täältä studiosta käsin. Muun muassa kesästoppia luvassa 4 jälkeen käydään tuolla Lakeside Golfissa Sastamalassa. Toimitusjohtaja Tapio Honkamaa kertoilee vähän sieltä, että minkälainen kesästoppipaikka Lakeside on. Mutta nyt kohti uutisia otetaan yksi biisi vielä Danin Tuuliviiri soimaan tähän ja sitten uutisiin.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii parempaa suojaa epäkohdista ilmoittaville työntekijöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia ollaan uudistamassa ja Talentian mukaan työntekijöiden pitäisi saada nykyistä vahvempi oikeusturva tilanteissa, joissa epäkohtien ilmoittamisesta seuraa kielteisiä vastatoimia. Järjestö arvioi, että esimerkiksi irtisanomisen tai varoituksen pelko nostaa ilmoituskynnystä. Talentia esittää myös tutkimusta ilmoitusvelvollisuuden käytön esteistä. Lisäksi järjestö vastustaa vuokratyövoiman kelpoisuusvaatimusten heikentämistä ja kannattaa lakisääteisiä kielitaitovaatimuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Verkkokauppojen on juhannuksesta alkaen tarjottava asiakkaille helppokäyttöinen peruuttamistoiminto verkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston tunnelin rakentaminen jatkuu Viinikankadulla. Tampere-talon kiertävä korvaava yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille on nyt avattu niin, että Viinikankatua on mahdollista kulkea Kalevantien ja Salhojankadun välisellä osuudella. Nyt käytössä oleva korvaava yhteys pysyy käytössä loppuvuoteen saakka. Viinikankatu pysyy auki moottoriajoneuvoliikenteelle normaalisti

0: 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohkovoittoon Suomelta vaaditaan vähintään 3 maalin voitto. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 20.
1: Sun radion sää.
0: Pilvisyys lisääntyy ja paikoin saadaan vesisateita. Myös ensi yönä sataa, mutta huomenna sää poutaantuu ja huomenna iltapäivällä alkaa vähitellen myös seljätä. Lämpötila kohoaa huomenna ylimmillään noin 20 asteeseen. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista.
1: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan viimeisen päälle upeissa järvimaisemissa Näsijärven rannalla Uittotunnelin kahvilassa ja tässä kahvikupposten ääressä ja aika herkullisten lättyjen ääressä istuu Juri Lindeman. Morjesta, Juri.
2: Morjesta, morjesta, Pasi, ja hyvää kesäpäivää näin alkaneella kesäkuukaudella.
1: Näin on, kesä on saatu mukavasti käyntiin ja kesäpäivä hellii ja tässä on tosiaan, kuten todettua, niin kahvikupit edessä, mutta hei, ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että miksi ollaan täällä, niin mitäs kuuluu Juri Lindemanen näin alkukesästä?
2: No,

0: kiihkeätä keikkakesää tässä odotellaan, että konsertteja on taas koko kesän saa sitten painella pitkin Suomenniemeä, sanotaan näin, että mukavaa kesää odotellessa. Soittorosvohommia tehdään ja mikä sen parempaa. Kesälomat on pidetty tammi-helmikuussa, niin nyt tehdään taas duunia.
1: Niin, sulla voi sanoa tälleen perinteisen tapaan. Itsekin tiedän tämän kuvion, että se on tämä kesä on semmoista todellista sesonkia ja niin kuin totesit, niin hommia piisaa.
0: Joo, se on miellyttävää ja mikä siinä? Kesällä on kiva keikkailla.
1: Haulibrossillakin rupeaa aikamoinen taivaalla olemaan jo takana, niin edelleen meno maistuu.
0: Kyllä se maistuu ja tuossa vähän julkaistiin uutta musiikkia toissa kuin viime kuussa, tai itse asiassa viime kuussa. Huhtikuun lopulla taisi olla muuten sitten, jo 5 viikkoa sitten tehtiin tuon Kimpasaton Rinte Harrin kanssa yksi uusi sinkku. Viini on makea niminen kappale. Ja me tehdään hauleilla, sitten me tehdään siellä koitus Int 50 Revivalilla ja välillä itsekseen soolona ja välillä duona ja välillä koko bändillä. Niin kuin oikeastaan aina kun mä sun vastaan, niin ei tämä ole miksikään muuttunut. Että näitä samoja, että paikan mukaan vähän mennään, että millä sitten kokoonpanolla.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen tämä Koitus Int nimenomaan, että siitä on myös tainnut tulla vähän ehkä pidempi projekti, mitä alun perin suunniteltiin.
0: Joo, siitä tosiaan ihan muutama, olisiko 4 tai 5 keikkaa piti olla, niin oliko niitä nyt jo 67, jos en muista ihan valettelenko, mutta siitä on vielä tulossa tänä kesänä sitten kaikenlaista festaria ja sitten tuota klubikeikkoa, että se on mahtavaa vetää näiden vanhojen herrasmiesten kanssa.
1: No ylipäätään, tuossa nyt kun mainitsin myöskin, että Haulibrossilla tuota historiaa riittää ja tässä on, voi sanoa, että aika lailla semmoisia pyöreitä vuosia myöskin on ollut täynnä jo.
0: No joo, siis yli 30 vuottahan on jo on menty, vaikka tämän sanon aina, että Wikipediassahan on 1996, eli siis ensi vuonna näin tulee 30 vuotta, mutta 92 me saatiin nimi tuosta tornista, mikä tuossa meillä vieressä näkyykin, että meidän Pispalan selkärankahan siinä on meillä vieressä.
1: Mitä sä sanot, mikä siinä on, mikä on tavallaan tämän bändin osalla sen pitkän iän salaisuus?
0: En mä tiedä. Hyvä porukka tietenkin on tossa. Hei, me on pakko tehdä jotain elääksemme tietenkin, mutta siis ei, mukava porukka. Se varmasti on se kiteytys.
1: No hei, me ollaan tosiaan täällä Uittotunnelin kahvilalla. Miksi halusit tulla just tänne?
0: No tää on kiva paikka. Siis tietenkin, kun tuossa äsken sanoinkin, niin järvihän on tuossa ihan vieressä, muutaman metrin vieressä päässä. Tosta pääsee pulahtamaan. Tää on mulle semmonen tää on mun niin sanotun pyöräreitin varrella, kun mä aina vetelen tuon välillä tuon Pyhäjärven ympäri, mä tuun täältä puolelta takaisin. Et ennen kotona. Täällä pääsee ottaa sitten joko suolaisen tai makeen lätyn ja kahvien kanssa. Ja sitten tää on siitä mukava paikka, että täällä on nyt kesällä myös live-ohjelmaa, mikä tietenkin on vähän oma lehmää ojassa, että ollaan itsekin monella erilaisella, että kokoonpanolla täällä myös tänä kesänä. Ja se on kiva, että saatiin tämmöinen uusi keidas tähän. Täällä on hyviä safkoja, pitsoja ja just näitä lettuja ja sitten myös noin oikeudet, että saa myös sitten, jos haluaa keikan niin tulla kuuntelemaan, niin ottaa vaikka huurteisen siinä samassa. Mutta se on kiva, että tänä kesänä on joka keskiviikko taitaa olla leivämusaa ja mikä tärkeintä, se alkaa hyvissä ajoin kello 19 ja ilmanen sisäänpääsy. Niin mä tykkään tämmöisistä poikuista, kyllä. Uitte, se on niin kuin erittäin rock.
1: Joo, ja tämä on hauska siinä, missä rupeaa miettimään, että tietyllä tapaahan tässä on ympärillä, just kun katselee tuohon tien toiselle puolelle, on noita Santalahden uusia kerrostaloja ja muutenkin tämä ympäristö, kaikki näistä tämä Santalahti on vähän tämmöistä niin kuin tavallaan uutta Tamperetta, mutta sitten kuitenkin legendaarinen Uittotunnelin kahvila on tuossa vieressä, että kirjaimisesti se oikea kahvila roudattiin tähän.
0: Kyllä, siis joo, tämähän oli vähän tuonne niin sanotun Uittiksen suuntaan silloin vielä toissa vuonna, tämähän nyt on toista kesää tässä paikalla, mutta toivottavasti ne saatu vielä auki tuon Uittotunnelin, että siitä odotellaan, että se on niin kiva väylä taas ainakin meikäläiselle päästä suoraan tuosta tsuikkaa läpi tuohon sitten taas pispalanmaisemiin. Vaikka pääseehän tuossa nyt toi surullisen kuuluisa hissikin on, että jos nyt sitten ei töhrisen rikkoa sitä aina, mutta siitäkin pääsee ihan mukavasti tuohon Pispalan puolella.
1: Niin, siihen on tuommoinen niin sanottu uusi oikoreitti tullut tuolta Harjun toiselta puolelta tälle puolelle.
0: Joo, toi, niin kuin sanoin, surullisin kuuluisa hissi, jos olet sitä lukenut varmaan, että sitä on vähän vandalismia harjoitettu, mutta toivottavasti ei nyt riko koko hissiä.
1: No kaikki näin, tämä seutuhan on sulle aika tuttua, toi varsinkin voi sanoa, että tietyllä lailla olet yksi semmoinen pispalalaisuuden ilmentymä.
0: No joo, mulle on vielä niin kuin, tietenkin läheisempi toi etelärinne. Että nythän me ollaan täällä pohjoisrinteellä, mutta sanotaan, että kun tässä tämä siluetti näkyy Pispala, niin ei sen nyt väliä kummalla puolella ollaan. Mä ajattelin, että mä oon siellä antanut niin monta haastattelua siellä niin sanotulla ihan kotikulmilla, niin nyt ollaan täällä toisella puolella, Näsijärven puolella tällä kertaa.
1: Jatketaan tuosta Pispalan asioista vähän enempää. Nyt meidän toi lätty houkuttelee sen verran, niin maistellaan niitä.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Näsijärven rannalla Uittotunnelin kahvila ja bistron terassilla muusikko Juri Lindemanin kanssa. Ja tuossa on vähän käytiin läpi siitä, että minkä takia täällä ollaan, mutta tosiaan tuttuja maisemia, ennen kaikkea noin harjumaisemat on sulle. Eikö vaan, että sä oot aika lailla niin kuin lapsuutta ja nuoruuttakin siellä viettänyt?
2: Pispan koulun ensimmäisestä luokasta. Silloin muutettiin 85 tänne Helsingistä ja silloin tavallaan niin kuin, en mä sitä ennen muistakaan mitään, mutta sen muista kuin joka aamu tuonne kapustonne nykyiseen Pispalan kouluun. Että se koulutie oli sieltä aloitettava.
1: Niin, eli niin kuin tuossa ihan alkuun taisin viitata, että tavallaan semmoinen eräänlainen pispalalaisuuden ruumiillistuma oot omalla tavallasi.
2: No kiva, kuulla, että näin on. Ehkä mä sanoisin, että Alatulon Mikko on vielä enemmän pispalan ruumiillistuma, mutta mukava olla tällä, jos niin ihmiset sen sillain, tai sinä ainakin näet sen, niin ihan mukava kuulla.
1: Siinä mielessä varmaan voi sanoa myöskin, että pispalalla on aika iso rooli varmasti sun elämässä.
2: On se tietenkin, että koko tietenkin toi meidän ryhmä, mikä ollaan löydetty ja reenikämpät tosiaan ja studiot. Ja kyllä siinä pispala, niin kuin Lauri Viita sanoi, että pispalahan on koko elämä.
1: Niin se on mielenkiintoista, miten nuoruusvuosina varsinkin se elämä totta kai se pyörii monesti aika pienenkin piirin ja pienelläkin alueella ja sitten välillä saattaa käydä niinkin, että se elämä edelleen jatkuu tavallaan siellä, että monesti ihmiset saattaa muuttaa ympäriinsä ja näin, mutta sä et ole kauhean kauas tavallaan niiltä leveyspiireiltä päässyt, etkä toisella varmaankaan tainnut edes halutakaan.
2: En. Kyllä se, vaikka en ihan siinä ytimessä asukkaan, asun siinä melkein vähän eteenpäin tuosta Rantakaarilassa, mutta se on mukava, kun laiturilla voi kattella Pispalan rinnettä. Ja kyllä se kuitenkin tuossa miehen sydämessä on koko ajan. Ja sitten vielä tiedä, että tuleeko sinne muutettu jossain kohtaa mahdollisesti takaisin. Tätä on tietenkin jo vähän funtsittu, jos pääsisi takaisin tuohon lapsuuden kotiin. Katsotaan.
1: Niin, että semmoisia haaveita on.
2: Pientä haavetta täytyy neuvotella äireen kanssa.
1: No hei, sitä myötä varmaan Tampereellahan on tämmöinen aika vahva tietynlainen kahtia joko ton Tammerkosken suhteen myöskin, että on se Länsi-Tampere ja Itä-Tampere, niin sä taidat aika vahvasti olla nimenomaan Länsi-Tampereen miehiä senkin johdosta.
2: Joo, tai itse asiassa ei, mä oon tästä keskivaiheelta. Mä en ole Itä enkä Länsi, vaan mä oon tästä Pispalan ruhtinaskuntaan tässä keskellä. Niin se on mulla on niin se the paikka.
1: Niin no totta, joo, että se on, ei olekaan ihan ehkä niin näin jyrkkä jako välttämättä, mutta monesti se nimenomaan mielletään, se Tammerkoski vähän semmoisen
2: no, rajaksi. Joo, kyllä se varmaan näin on, että siinä tapauksessa mennään tähän niin sanottuun Länsi-Tampereeseen, mutta ehkä toi kuitenkin toi, mä sanoisin, että Keski-Tampere.
1: Mennään sillä, ei lähdetä tästä vääntämään kättä. Hei, jos yleisesti, tai vähän tarkemminkin ruvetaan miettimään, jos jotain semmoisia yksittäisiä paikkoja, tämä Uittotunnelin kahvila oli sulle semmoinen aika, mikä tuli saman tien apteekin hyllyllä. Mitäs muita semmoisia tärkeitä paikkoja nostaisit Tampereelta esiin?
2: No kyllä mulle noi tietenkin, no kumpikin järvi, vielä enemmän toi Pyhäjärvi, kun sitten vene on siellä ja että se tulee paljon veneiltyä. Ja tietenkin katson nämä perussaunasaaret ja ylipäänsä kun veneellä pääsee Laukontorille ja sitten näihin useisiin saunoihin. Se mun täytyy tietysti nostaa, että mä oon intohimoinen saunan ja nyt tietenkin oppinut myös avanto-uimista, niin se on aivan ihanaa. Nyt Rauhaniemi on tietysti kiinni, mutta näet meillä on Tampereella niin monta ihanaa kivaa paikkaa, missä on kiva käydä. Sekä talvella että kesällä, niin niitä tulee kyllä harrastettua aika paljonkin. Että sauna on mulle tärkeä.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Näsijärven rantamaisemissa Uittotunnelin kahvilassa yhdessä Juri Lindemanin kanssa. Ja tossa jo hetki sitten nostit esiin myöskin ton vesillä liikkumisen ja vesielementin ylipäätään ja sanoit, että oot intohimoinen veneilijä. Onko tää ollut niin kuin ihan läpi elämän toi vesi myöskin semmoinen tärkeä elementti sulle?
2: Kyllä se on ollut, että silloin kun muutettiin tänne Tampereelle tuohon Halapispalaan, niin kyllä se heti piti ruveta rakentelemaan lauttoja. Vähän käytiin styroksia pöllimässä rakennuksilta ja tehtiin omia lauttoja ja niillä lähdettiin sitten heti seilailemaan Saunasaaren ja Viikinsaaren asti. Että eihän tietenkään mitään pelastusliiviä silloin tunnettu silloin nuorena poikina ja muuta. Mutta kyllä mä sitten heti, kun sitten pääsin tuohon työvikseen avustustehtäviin, niin ensimmäisellä palkkioilla ja itse ansaitulla rahoilla, niin ostin heti soutuveneen. Että se oli mulle tärkeästä pienen prutkun siihen. Niin nyt on tietysti vähän jo saanut isompia laitteita tuohon noin, mutta kyllä se toi vesielementti on ja kiva päästä myös sitten noitten keikkujen lomassa vähän veneilemään ja kalastelemaan ja tuossa liikkumaan. Varsinkin Pyhäjärvellä on kiva heilahtaa aina Laukontorille kahville veneellä tai lounaalla ja tällä lailla.
1: Niin piti just kysyä, että onko sulla joku tämmöinen tavallaan vakio reitti, mitä sä suosit, kun sä lähdet veneilemään?
2: No tossa siis niin nopeasti, kun pääsee tuohon just kaupunkiin ja näille omasta laiturista siihen Laukontorin satamaan. Mutta sitten kun lähtee tuonne, tostahan pääsee mukavasti sinne Laukon kartanoon asti Vesilahteen ja tuonne päin. Ihan käden käänteessä niin sanotusti. Mutta se on kivaa kesällä vaan lillutella, että ei tarvitse ajaa mitenkään hirveän lujaa, vaan antaa mennä vaan ja siinä niin fiilistelee.
1: Niin, piti sitä kysyä just näistä vakiopaikoista, toi Pyhäjärvihän on nimenomaan, niin kuin sanoitkin, aika otollinen siinä, että siinä on paljon variaatioita oikeasti, että mihin mennään.
2: On, joo, ja kivoja mestoja, just on tosi mahtavaa, että noita saunoja tulee uusia, missä mä tykkään aina käydä sitten vierailemassa, että nyt on tietysti Perjensaaren sauna, ja sitten tuo Nokialla on yksi sauna, missä on, ja sitten Tahmela huvilassa, niin siitä voi aina tehdä sitten päivän reitin, että missä heittää vähän aikaa veneen niin siihen, ei nyt ranta kalliolle, mutta kuitenkin sillä että pistää parkkia, käy välillä saunomassa ja jatkaa matkaa, niin se on tosi, tosi mukavaa. Ja sitten yhdellä kaverilla on siellä semmoinen syvinkin vene, missä myös löytyy sauna, niin silläkin tehdään tämmöisiä kaikkia risteilyitä. Soitellaan välillä kitaraa ja välillä saunataan ja pidetään hauskaa, rillataan.
1: Sanoit tosiaan tuosta saunomisesta, että olet intohimoinen sauna, niin no tuossa jo vähän luettelitkin noita saunoja, mutta mikä... Onko jotain muuta vielä semmoista, mitä haluaisit nostaa, että mikä on semmoisia suosikkisaunoja tavallaan Tampereen alueella esimerkiksi?
2: No niitä on monta. Onneksi niitä on tosi paljon, missä on kiva lähteä vaikka kesäreissulle vähän tähän kauemmaskin. Mutta kyllä toi Rauhaniemi on tietenkin se yksi favoriteista. Nythän me ei päästä sinne vuoteen, mutta innolla odotan, minkälaiset löydöt tulee sitten. Siellä vähän vaihdetaan noita kiuasjuttuja. Mutta Suomen saari on mukava tuossa Lentävän niemessä ja tietenkin Rajaportin sauna ja se Tahmelan huvilan sauna. Niitä on tosi monta mestaa, mutta siinä niitä rupeaa olemaan.
1: Niin, no meinasin jo tuossa kysyäkin, että kun rupesit luettelemaan noita, että eikö Pispalan miehalta tule Rajaporttia.
2: No tulee. Kyllä se on tietenkin se yksi suosikki paikka, mutta mä oon niin tykästynyt tähän, että pääsee tuohon Pulahdukseen, eli sitten talvella just Avantoon. Ja sitten miksei nyt kesälläkin tuossa kiva käydä pulahtelemassa sen saunan jälkeen, että Rajaportilta puuttuu nyt se pulahdusmahdollisuus, mutta silti se nyt on legendaarinen paikka. Siinä voi pulahtaa sitten johonkin muualle sen jälkeen. Ettei tarvitse järviä miettiä.

0: Radio Sun.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
7: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
11: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
12: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään vietetty mukavaa kesäpäivää Näsijärven rantamaisemissa uittotunnelin kahvila ja bistron terassilla Juri Lindemanin kanssa, joka tänne kutsun laittoi. Juri, tuossa jo alkuun puhuttiin, tai oikeastaan läpi ohjelman on nostettu esiin tuota Pispalan merkitystä sun elämässä, ja Pispalasta kun puhutaan, niin samalla myöskin musiikki, ne kulkee aika käsi kädessä, no sinä olet yksi tämän lajin edustajia, ja Hauli Bros, totta kai siihen sitten, kun lisätään vielä Pispalaan, niin Pispala ja musiikki, ne todellakin kuuluu yhteen.
2: Kyllä ne kuuluu, ja meillähän tässä Pispalassa on aika monta muusikkoa, että kyllä se jotenkin on vaan niin kuin mielletään aika paljon tuolla Suomessa ympäriinsä, että kun tuut Pispalasta, niin siellä, ai niin, siellähän asuu nämä tietyt muusikot ja esiintyjät, että kyllä siinä on, kyllä se on yksi yhteen.
1: Teillähän oli muuten, eikö vaan korona-aikaan, oli tämmöinen Pispala-kävelykin sitten, missä oli Haniniemä ja Salo ja kumppaneita mukana myös.
2: Joo, se oli ihan niin kuin siis tosi hieno keksintö tuolta Heikki Salolta, että hän oli sitten tajunnut tämmöisen, että mehän voimme, kun ei pääse esiintymään muualla ja pihalla, voi viedä tuommoista ryhmää ja esitellä sitten Pispalan huikeita maamerkkejä. Ja sitten kuitenkin siellä lopettaa se siihen, että vähän soitetaan pihamaalla sitten tämmöinen niin sanottu akustinen pikukonsertti. Niin ne oli kyllä mukavia, koska mitään muuta ei ollut, mitä olisi voinut tehdä, niin Pispalan kävelyt, niin ne oli aika suosittuakin siinä korona-aikana.
1: Joo, ja kun rupeaa miettimään sitä, että ketä kaikkia siinä oli mukana, niin eipä tule ihan äkkiä mieleen muuten toista tamperelaista kaupunginosaa, missä pystyisi tämmöistä järjestämään.
2: Niin, Tampereella itse asiassa on mun mielestä ollut just tätä keskustassakin jotain näitä tämmöisiä jotain raitteja, ja sitten tietysti Patellahan oli Ikurissa, mutta toi Pispala oli niinku, se ainakin toi hirveästi ihmisiä sinne, että selvästi mielenkiintoa on tuota Pispalaa kohtaan.
1: No koetko sä nimenomaan, kun puhutaan Pispalainen musiikin tämmöisestä yhteisestä liitosta, niin kuinka paljon se pispalalaisuus kuuluu esimerkiksi, totta kai no Hauli Brossin nimi jo pelkästään, mutta ne ylipäätään tuossa niin kuin musiikissa?
2: Kyllä se kuuluu, jos vaikka vertaa heti tähän meidän hienoon biisintekijä Heikki Saloon, niin kyllä hänelläkin on Pispala-aiheisia kappaleita, montakin. Muun muassa Pispalan hörhö tai Saunasaaren suttura. Niin näitä kyllä mä luulen, että jokaisen, varmaan Hanhiksellakin on tiettyjä Pispala-fiiliksiä monessakin biisissä. Itse asiassa onkin, muun muassa Pyhäjärveltä päin tuulee ja tämmöisiä. Että, kyllä se varmaan on jokaiselle meistä antanut jotain inspiraatiota, ihan takuulla.
1: Niin, ja varmaan semmoinen omalainen henki, ja sitten mitä on ymmärtänyt, on aika monen niin semmoinen yhteisöllisyys myöskin on nimenomaan pispalaisten muusikoiden ylipäätään Pispalan kesken.
2: Se on, ja joka vuotisen tapahtuma tuolla Tahmoilla Rantsussa on tämmöinen kuin Pispala Folk. Se on sitten elokuun ensimmäinen sunnuntai. Sinne kannattaa tulla, se on koko perheen tapahtuma. Tosi mukava, voi ottaa vällyt ja viltit siihen ja tulla kuuntelemaan niin kuin siellä koko perheelle monenlaista musiikkia, niin se on semmoinen niin kuin, taas niin kuin hyvä osoitus siitä Pispalan yhteishengestä ja tämmöistä yhteisöllisyydestä, että sinne esiintyjät tulee hyvin niin kuin pyyteettömästi, että vähän niin kuin talkoo meiningillä siellä kaikki hoitaa hommia, niin mahtavaa tommoinenkin, että Pispala Folk voidaan järjestää vielä tänäkin kesänä.
1: Niin, tämä on hienoa, että tämmöisiä tapahtumia on, missä nimenomaan että on sitä semmoista oikeasti yhdessä tekemistä.
2: No se justiinsa, että ei aina tarvitse lähteä välttämättä sitten merittää enemmäksi kalaa ja tekemään mihinkään suurfestarille, kun ne voi tulla Tahmeella rantaakin. Huomaako muuten, Pasi, nyt tulee just hieno toi saunalautta peruuttelee tuossa, niin tässä on nyt tämän kiva myös talvella tässä uittiksella, niin tuossa oli avantouinti aina, onko se aina keskiviikkoisin vai oliko torstaisin yhdessä näistä lautasta, ja toivottavasti jatkuu myös tämä perinne ensi talvena.
1: Mitäs toi, pakko tarttua vielä tuohon avantohuintiin, sä oot sitä tuossa nostanut esiin, onko tää semmonen, että sä oot niin sanotusti aikuisella löytänyt se?
2: Joo, vasta nyt hiljattain, sanotaan, että muutama vuosi on tässä nyt tullut harrastettua, ja se on kyllä, sitä tulee niin euforinen olo kuin sieltä syksyn pimeydestä, kun käy heittää murheet kiukaasi ja pulahtelemassa sen, dippaamassa sen, mitä siinä on 6-10 kertaa, niin kun pääsee kotiin ja villasukat jalkaan ja yrttitee siihen, niin mä sanon, että siinä ei montaa hetkeä tarvitse miettiä, kun uni tulee.
1: No hei, ennen kuin jatketaan kahvijuontaa, niin otetaan vähän kiinni vielä tulevaan. Tuossa puhuit jo Pispalan folkista ja muutenkin, että kesää keikkoja piisaa, niin onko jotain muita semmoisia nostoja tavallaan, mitä haluaisit tehdä, että mitä Juri Lindemannin kalenterista löytyy kesän osalta?
2: No sieltä löytyy monenlaista, että onneksi on taas erilaisia tapahtumia, että on risteilyitä ja on perusbubeja ja sitten on festareita tuolla Koitusintillä. Se on muuten ihan hauska, että me lopetetaan tietenkin tämä kesän keikkailu sitten Koitusint 50 Revivalla tuohon Komediateatteriin sitten elokuussa. Se taisi olla sitten siellä loppupuolella, niin toivottavasti sen saadaan vielä. Mä en nyt sano, että me lopetetaan tätä kokonaan tätä Koitusint-kiertoetta, mutta ainakin se saattaa jäädä niin sanotulle kesä- tai siis talvitauolle.
1: Eli monenmoista riittää kalenterissa. Tuossa, mitä maalailit kuvia veneilystä ja muusta, niin varmaan myöskin keikkojen ohessa ehdit oikeasti kesästäkin nauttimaan.
2: Joo, kyllä. Siihen kuuluu just toi nimenomaan veneily ja saunominen ja pyöräilykin, että yrittää päästä tuolla muutaman kerran tuon Pyhäjärven hienon reitin. Se on meinaan muuten kiva käydä pyöräilemässä kesällä toi Pyhäjärvi ympäri.
1: Kuulostaa siltä, että kesän osalta suunnitelmat on aika selkeät ja on sopivasti töitä ja sitten kuitenkin sitä kesästä nauttimistakin.
2: On. Just näin se on pakko olla. Muutenhan tässä ei niin mielenterveys kestäisi.
1: Ei mitään. Hei, me jatketaan kahvijuonta ja täällä on sen verran hieno kesäpäivä, niin tässä kelpaa kesäpäivästä nauttia. Juri Lindemann, kiitos kutsusta tänne Uittotunnojen kahvilla.
2: Kiitos Pasi ja oikein hyvää kesää kaikille Radio Sunin kuuntelijoille.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Imee puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii parempaa suojaa epäkohdista ilmoittaville työntekijöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia ollaan uudistamassa ja Talentian mukaan työntekijöiden pitäisi saada nykyistä vahvempi oikeusturva tilanteissa, joissa epäkohtien ilmoittamisesta seuraa kielteisiä vastatoimia. Järjestö arvioi, että esimerkiksi irtisanomisen tai varoituksen pelko nostaa ilmoituskynnystä. Talentia esittää myös tutkimusta ilmoitusvelvollisuuden käytön esteistä. Lisäksi järjestö vastustaa vuokratyövoiman kelpoisuusvaatimusten heikentämistä ja kannattaa lakisääteisiä kielitaitovaatimuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Verkkokauppojen on juhannuksesta alkaen tarjottava asiakkaille helppokäyttöinen peruuttamistoiminto verkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston tunnelin rakentaminen jatkuu Viinikankadulla. Tampere-talon kiertävä korvaava yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille on nyt avattu niin, että Viinikankatua on mahdollista kulkea Kalevantien ja Salhojankadun välisellä osuudella. Nyt käytössä oleva korvaava yhteys pysyy käytössä loppuvuoteen saakka. Viinikankatu pysyy auki moottoriajoneuvoliikenteelle normaalisti alennetulla nopeusrajoituksella 30 kilometriä tunnissa. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajokadulta. Lisäksi Viinikankatu uusitaan Ratapihankadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Urakka kestää noin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereella pelataan tänään naisten jalkapallon MM-karsintaa, kun Suomi saa vastaansa Portugalin. Kyseessä on lohkon päätöskamppailu ja Portugali lähtee otteluun lohko ykkösenä, kun se on voittanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5, ottanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohko

0: huomenna kohtalaista.
1: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Ilman sua. Viivi lauloi siinä ja samalla ollaan jo vähän yli kello 4 Sun Radion kesäpäivän lähetyksessä. Tänään vielä runsain mitoin silti kesäisiä juttuja luvassa. Tuossa ensi tunnilla käydään vähän kuuntelijoiden kesämuistoja läpi tällä viikolla etenkin erilaisten kesäretkien osalta. Lämsän Kaisu toimittaa sen ohjelman, mutta vielä mennään tovin aikaa näin Hoivassillan komennossa. Tällä tunnilla kuullaan myös tamperankielisiä uutisia. Minkälaisia tarinoita on sitten Höntällä ja Toipparilla tänään kerrottavana Olkkosen ja Räikkösen ja kumppaneiden osalta, niin niiden pariin päästään tuossa parinkymmenen minuutin päästä suurin piirtein 16:30. Tamperankielisiä uutisia luvassa on, mutta sitä ennen vielä tehdään kohta pikku kesästoppi. Mennään paikkaan, joka on itsellekin kohtuullisen tuttu, nimittäin Lakeside Golf. Se sijaitsee tuolla Sastamalassa ja kaksi hienoa kenttää siellä tarjolla on, eli Järvenranta ja Pirunpelto. No, Sastamalan aika lailla legendaariset golfkentät komeine maisemineen. Minkälainen paikka se sitten kesästopin tekijälle on, niin siitä kuullaan tuossa jo ihan kohta. Mutta nyt laulaa Juha Metsäperä, Olen lähelläsi.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi
1: Tänään suunnataan Sastamalaan, jossa sijaitsee Lakeside Golfi, toimitusjohtaja Tapio Honkamaa. Millainen golfkeskus tarkemmin ottaen on kyseessä ja mitä kaikkea se tarjoaa kävijälleen?
2: Joo, moi vaan. Meillä on tässä niin Lakeside Golfissa, niin meillä on täällä 218 reikästä golfikenttää. Meillä on klubiravintola, meillä on täällä päivittäin maanantaista sunnuntaihin lounas. On myös kaikille muille avoinna kuin golfareille. Lisäksi meillä on täällä kartanoravintola, mikä on tämmöinen tilausravintola. Eli siellä voidaan sitten järjestää yritystapahtumia ja häitä ja juhlia sun muuta. Eli hyvät puitteet erilaisille tilaisuuksille. Sitten meillä on tietenkin täällä opetustoimintaa. Eli tänne voi tulla suorittamaan green card-kokeita, yritystapahtumia, sitten tuonne rangelle vähän tutustumaan golfiin. Ja sitten löytyy todella laatukas pro-soppi täältä meiltä, eli Golfproffan pyörittämä kauppa.
1: No kerro vähän teidän radoista ja eritoten sitä, että mikä tekee sitten erityisen tästä golfkeskuksesta verrattuna muihin Suomen golfpaikkoihin?
2: No siinä on nyt tietenkin varmaan ensisijainen juttu on se, että meillä on tässä kaksi kenttää. Eli näitä kahden kentän yhdistelmiä Suomessa kuitenkaan ei ihan hirveästi ole. Ja nyt viime vuoden kenttärankin tulokset valmistui tässä juuri niin huhtikuun aikana, eli Lakeside Golfin kentät palkittiin, taikka menestys oli Suomen mittapuun mukaan ihan loistava, eli tämä meidän toinen kenttä, Pirunpeltokenttä, niin oli Suomen 8. paras, ja sitten tämä Järvenrantakenttä oli Suomen 14. paras. Ja Suomessa on 135 golfikenttää, eli ylivoimaisesti oltiin Pirkanmaan parhaat golfikentät.
1: Kuinka sä toimitusjohtajana näet, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että menestys on näin suurta?
2: No siinä on tietenkin se, että nämä kentät niin on silloin, kun nämä on tehty, niin nämä on tehty niin kuin hyvin. Eli pohjat on tehty hyvin ja perustukset on tehty hyvin. Ja meillä on täällä todella ammattitaitoinen kenttähenkilökunta ja meidän kenttämestari. Eli he huolehtii näistä kentistä ammattitaidolla ja hyvillä koneilla ja laitteilla, eli nämä kenttärankingit yleensä, kun näitä arvostellaan, niin siinä on toki kentät on varmaan se, niin kuin, taikka onkin se suurin arvosteluperuste, mutta sitten on tietenkin nämä kaikki oheispalvelut, ravintolat ja palvelut ja prosopit ja sun muut, mutta että nämä kentät on todella laadukkaasti tehty ja hyvin hoidettu, eli se on se syy, minkä takia ollaan niin korkealla rankingissa.
1: No osa kuuntelijoista ei välttämättä koskaan golfannut, niin sopiiko Lakeside Golfi myöskin ihan aloittajille?
2: Totta kai sopii. Eli meillä on etuna se, että meillä on täällä Seppälän Tuomas, meidän pro. Hän pitää täällä todella paljon erilaisia alkeiskursseja ja sitten meidän jäsenille erilaisia klinikoita. Eli keskitytään aina määrättyihin osa-alueisiin, että mitä harjoitellaan, mutta sitten tämä sijainti on tietenkin semmoinen, että tässä on kuitenkin on Pirkanmaata ja Satakuntaa suhteellisen lähellä kaikki ja mikä meillä on etuna sitten esimerkiksi nyt verrattuna ihan Tampereen kenttiin, niin meiltä löytyy täältä pelitilaa, eli tänne on hyvä tulla uuden jäsenen, niin hän pääsee pelaamaan sillä joustavasti.
1: Toimitusjohtaja Tapio Honkamaa, tuossa kurkkasin teidän tapahtumakalenteria ja totesin, että se on hyvin, voisiko sanoa, aika täyteläinen. Sieltä löytyy ihan lapsista senioreihin erilaisia kursseja ja tosiaan tällaisia erilaisia klinikoita, niin kuinka tärkeää se on, että joka päivä tapahtuu jotain?
2: Kyllä se tärkeää on, että meillä kuitenkin tässä alkaa nyt tämä todella vilkas kesäsesonkin nimenomaan nyt sitten kesä, heinä, elokuun ja ihmisillä on lomia sitten satunnaisesti kelläkin, niin silloin täytyy niin kuin se suunnitella kalenteri sitten siihen tapaan, että jokainen saa mahtumaan sitten aikatauluun näitä kursseja ja klinikoita sun muita.
1: Tapio Honkamaa, kuvaile vähän, että millainen se täydellinen kesäpäivä on Lakeside Golfissa.
2: No niin, nyt tulikin mielenkiintoinen kysymys. Se on varmaan vähän niin kuin tämä aamu tässä, eli aurinko paistaa ja on lämmintä, ei ole liian kuuma ja kenttä on hienossa kunnossa. Ja tuosta kun starttaa aamukahvin jälkeen, aamiaisen jälkeen tuonne kentälle ja pelaa siinä 18 reikää hyvässä seurassa ja hienolla kentällä ja selkeä sitten takaisin klubiravintolaan ja siihen lounas päälle, niin kyllä siinä niin kuin päivä aika täydellinen on.
1: Mikä on muuten se paikka, mistä kannattaa käydä katsomassa tarkemmat lisätiedot?
2: Se on ihan www.lakesidegolf.fi, eli sieltä löytyy kaikki meidän, löytyy nämä meidän tapahtumat. Meillähän on tässä tämmöisiä avoimia kilpailuita todella paljon tämän kauden aikana, että semmoinen varmaan yli 30 tämmöistä tapahtumaa kisaa ja sieltä löytyy sitten nimenomaan nämä jäsenklinikat ja alkeiskurssit ja sun muut. Eli nettisivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto.
1: Toimitusjohtaja Tapio Honkamaa, kerro vielä lopuksi, että miksi tänä kesänä kannattaa pysähtyä Lakeside Golfilla?
2: Jos ei golfaa, niin kannattaa pysähtyä tänne meidän lounaalle tai kahville. Meillä on tässä hienot terassialueet ja sun muut ja sitten tosiaan pongaamaan Pirkanmaan parhaat kentät tähän. Kummatkin kentät on todella hienossa kunnossa jo tällä hetkellä, että ne on ne perusteet, minkä takia tänne kannattaa tulla.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
3: Näin tämänkertainen kesästoppi siis Sastamalan Lakeside Golfissa. Toimitusjohtaja Tapio Honkamaata jututti Kaisu Lämsä. Pian ääneen pääsevät Hönttä ja Toippari. Mitä kerrotaan tämän päivän tamperekielisissä uutisissa, niin siitä ollaan viisaampia tuossa 10 minuutin kuluttua.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
8: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaa, kohta rupeaa taas päivät lyhenee. Moritonki!
4: Moro ja hyvää syksyn alkua.
3: Joo. Tampereen yliopiston lääkärikurssilla kuulema opetetaan, että ensimmäinen nainen, joka on nukutettu kauneusleikkausta varten, oli aikoinaan venäläinen juhtinatar anestesia.
5: Juhtinatar anestesia?
3: Joo.
4: Yksi tuttu liikemies, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun olemaan itsekin taas siellä kuulolla. Oli eilen mennyt palauttaa joskus pari viikkoa sitten ostamiaan lakeerikenkiä ja oli sanonut, että ne ei oikein sovi hälle. Myyjä oli ihmetellyt, että no mitenkä niin. Juha oli todennut, että joka aamu, kun hän on herännyt ne jalassa, niin hänellä on ollut ihan mielettömän huono olo ja pää kipeä.
3: Olkkonen joutui viime viikolla 2 kertaan peruun lääkärin vastaanottoa ja kun se oli ollut sen verran kipeä, ettei se viittynyt lähteä sinne.
4: Niin noin.
3: Joo.
4: Puolustusvoimien lippujuhlaa varsin läheltä syystä takatoisesta seurannut tasa-arvovaltuutettu Pentti Lahtinuuttila totee nytten, että nykyään naisten, jotka ei halua syystä takatoisesta mennä armeijaan, pitäisi tasa-arvon nimissä päästä siviilipalvelukseen. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä kumpaankaan, pitäisi tasa-arvon nimissä pistää ihan samalla lailla linnaan kuin miespuolisetkin totaalikieltääntyjät.
3: Näin on.
4: Pentti Lahtinuuttila.
3: Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
4: Aha, mikä?
3: Hervannan Tekulla oli taas tehty vähän tutkimuksia ja yhdenkin tutkimuksen lopputulema oli, että kun henkitys ilman koostumuksesta reilut 70% on typpeä ja reilut 20 happea, niin oishan se helveti hienoa, jos siitä lopusta olisi edes osa jaloviinahöyryjä. Niin pysyisi ihan vaan henkittämällä hönössä.
4: Joo, kyllä.
3: Se on moro.
4: Moritonki. Tämä teekkarit taas vähän tutkin.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Kikka laulaa tässä, kierrätä, pyöritä mua. Lempäälässä on Ryynikän uimarannalla tässä iltapäivän aikana ollut pelastusoperaatio käynnissä. Uimarannalta oli löydetty kengät ja sukat, mutta vaikka pelastuslaitos kuinka siellä sukelteli ja myös veneiden ja dronen avulla etsintöjä suoritti, niin ketään ei löydetty. Ja nyt tuossa puolisen tuntia sitten pelastuslaitos tiedotti, että pelastustoiminta on päättynyt. Mutta joo, tästäkin tuossa sitten uutisissa, kun tuossa 5:ltä seuraavat uutiset päivitetään. Jos Kikka lauloi tässä, niin seuraava Kikka laulaa ihan kohta, nimittäin Kikka Laitinen jatkaa hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
8: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Onko kukaan nähnyt Marloa, kyseli tässä vahtera, kun kello lähestyy jo 5. Tasalyömältä on luvassa sitten iltapäivän uutisia ja ensi tunti puolestaan vietetään Sun Radion kuuntelijoiden kesämuistojen parissa. Meidän kotisivun kautta voit osallistua ja omista kesämuistoista kertoa. Ja tällä viikolla on kyselty ennen kaikkea kesäretkiin liittyviä muistoja. Ja Lämsän Kaisu perkaa niitä läpi tuossa tuon ensi tunnin. Tänään myöhemmin illalla vielä tiistai-tanssejakin luvassa. Kello 19 alkaen otetaan pariksi tunniksi sinänsä myös aika kesäiset tunnelmat, kun tanssilavojen tunnelmia eri vuosikymmeniltä noin musiikillisesti on luvassa. Aina ilta 9 asti tiistai-tansseja vietetään. Huomenna taas sitten seuraavaa Sun Radion kesäpäivälähetystä. Aamu 7 maissa Lämsän Kaisu hipsii huomenna studioon ja meikäläinen sitten vähän myöhemmin, joten näillä askelmerkeillä mennään. Mutta ei ole kyllä enää kovin pitkä aika edes juhannukseen. Ensi viikolla jo juhannusta vietetään ja nyt päästetään Dingo kertoilemaan vähän heidän juhannustansseistaan.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Lempäälässä Ryynikän uimarannalla etsittiin iltapäivällä mahdollisesti kadonnutta uimaria. Uimarannalta oli löydetty kengät ja sukat. Pelastuslaitos suoritti etsintää sukeltajien, veneiden sekä dronen avulla, mutta ketään ei lopulta löydetty. Pelastustoiminta päättyi noin kello 16. Verkkokauppojen on juhannuksesta alkaen tarjottava asiakkaille helppokäyttöinen peruuttamistoiminto verkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston tunnelin rakentaminen jatkuu Viinikan kadulla. Tampere-talon kiertävä korvaava yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille on nyt avattu niin, että Viinikan katua on mahdollista kulkea Kalevantien ja Salhojan kadun välisellä osuudella. Nyt käytössä oleva korvaava yhteys pysyy käytössä loppuvuoteen saakka. Viinikan katu pysyy auki moottoriajoneuvoliikenteelle normaalisti alennetulla nopeusrajoituksella 30 kilometriä tunnissa. Viinikan kadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajokadulta. Lisäksi Viinikan katu uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Urakka kestää noin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereella pelataan tänään naisten jalkapallon MM-karsintaa, kun Suomi saa vastaansa Portugalin. Kyseessä on lohkon päätöskamppailu ja Portugali lähtee otteluun lohko ykkösenä, kun se on voittanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohkovoittoon Suomelta vaaditaan vähintään 3 maalin voitto. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 20.
8: Sun radion sää.
9: Pilvisyys lisääntyy ja paikoin saadaan vesisateita. Myös ensi yönä sataa, mutta huomenna sää poutaantuu ja huomenna iltapäivällä alkaa vähitellen myös seljätä. Lämpötila kohoaa huomenna ylimmillään noin 20 asteeseen. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista.
8: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän?

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Sun kesässä muistellaan kesämuistoja eri teemoittain ja tällä viikolla teemana ja aiheena on ollut erilaiset kesäreissut, jotka ovat jääneet mieleen. Minne olit matkalla? Kuka oli mukana? Ja matkalla varmasti tapahtui jotain hauskaa tai yllättävää tai jotenkin muuten vaan mieleenpainuvaa, kun se on jäänyt mieleen. Ja näitä muistoja on tullut jälleen ympäri Suomen. Kiitoksia kaikille jo tässä kohtaa vastanneille. Käydään näitä muistoja läpi tämä tunti. Muun muassa Helsingistä Teemu kirjoittaa, että ikimuistoisin kesäreissuni oli Kangasniemeen pari vuotta sitten. Kävimme perheeni kanssa siellä. Olin siellä esimerkiksi kalassa ja sain kaikkein isoimman saalini koskaan, muun muassa ison hauen. Ja lavatanssit oli myös ikimuistoiset tällä reissulla. Tampereelta Marja-Leena muistelee, että voitin Visit Tampereen matkamessukilpailusta pääpalkinnon. Hotellimajoitus, matka kansallispuistoon kuljetuksineen. Isojärven kansallispuisto, ihana päivä siellä vaelluksineen ja luontoa ihailen. Ja mikä parasta, päivä oli syntymäpäiväni, paras lahja päivälle. Ja Porista Olli kirjoittaa, että meidän kesäreissu tarkoitti aina sitä, että äiti teki tarkat aikataulut ja isä ei noudattanut niistä yhtäkään. Silti aina

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tässä tosiaan perataan omia kesämuistoja, ennen kaikkea kesäreissuja, joita on muisteltu tämä viikko. Ja tässä käydään läpi ympäri Suomen tulleita muistoja. Muun muassa Nokialta Eila kirjoittaa, että paras kesäreissu oli päiväretki Yyteriin. Autoon pakattiin koko perhe, uimarenkaat ja eväät. Hiekkaa löytyi illalla vielä korvista ja auton takapenkiltä. Tampereelta Heli puolestaan muistelee, että ikimuistoisin kesäreissu oli päivä, jolloin matkustin ensimmäistä kertaa yksin junalla mummolaan. Mummo oli vastassa asemalla. Muistan vieläkin sen helpotuksen, kun näin hänet asemalaitorilla. Jyväskylästä Mikko kirjoittaa, että kyllä se on vuoden 2005 kuninkuusravit. Lauantaina syntyi kummityttöni ja sunnuntaina entisestä hoitohevosestani kruunattiin kuningatar. Olin hevosen osaomistajan kanssa reissussa ja se venähti heti pariin päivään ja synnytti isoja juhlia koko loppukesän ajaksi. Näitä muistoja on voinut lähettää Radiomme verkkosivujen kautta ihan perinteisellä viestillä tai sitten jopa ihan ääniviestillä. Ja pari ääniviestiä saatiinkin tähän viikkoon mukaan ja otetaan tässä kohtaa kuultavaksi Pyryn kesämuisto tuolta Helsingin suunnalta.
2: Paras kesämuisto on frendien kanssa mökiltä. Yritettiin koko kännisgrilliä. Ja sitten ei tullut yhtään mitään, mä heitin sen grillin seinään, se meni paskaksi. Ja sen jälkeen mä join vielä lisää ja sammuin suoraan keskelle metsää. Ja heräsin sieltä aamulla hirveässä krapulassa. Ja kaikki oli paskana ja vitutti ja se siitä.
1: Kiitoksia Pyry tästä kesämuistosta ja siellä on tosiaan krapula ollut, niin sopisiko tässä kohtaa laittaa soimaan Junnu Vainiota ja Kauhea Kankkunen.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Suurradiossa tosiaan saa ja pääsee jättämään omia kesämuistojaan joka viikko. Ja tällä viikolla ollaan kerätty kesäreissuihin liittyviä muistoja. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että oli kesäkuun alkupäiviä, kun lähdimme reissulle kohti Joensuuta. Minä ja veljeni olimme 7-vuotiaita ja syksyllä alkaisi koulu. Isä ja isän veli ajoivat autoa. Tietenkin myös äiti oli mukana. Matka kului kommelluksitta. Vain perille jouduimme vähän kysymään ohjeita. Reissusta on jäänyt mieleen Pielisjoki, jonka rannalla olimme. Uitiin veljen kanssa käsipohjaa ja ensimmäistä kertaa saimme soutaa venettä kahden. Vähän isompia moottoriveneitä tuli vastaan. Kuitenkin selvisimme siellä joukossa. Luostarissa kävimme ja tietenkin kolilla. Se oli hieno reissu. Kolista puheen ollen myöskin Vaasasta Marita kirjoittaa, että ikimuistoisin kesäreissu oli lapsena matka kolille. Muistan itse asiassa enemmän matkan kuin itse kohteen. Takapenkillä oli eväskori, termospullo ja tyyny. Isä ajoi ja äiti luki karttaa. Jokainen huoltoasemapysähdys oli oma seikkailu. Kotiin palatessa olin aivan varma, että olin nähnyt koko Suomen. Kangasalta Vissy muistelee vähän toisenlaista muistoa. Vissy kirjoittaa, että kilpailusta voitettiin jääkiekon MM-kisamatka Slovakian Bratislavaan kesällä 2019. Matkaan vaimon kanssa lähdettiin syntymäpäiväni aattona ja samana iltana Helsingin pilotissa saatiin iloita siitä, että päästään näkemään leijonat paikan päällä mitallipeleissä Ruotsin kaaduttua puolivälierässä jatkoajalla. Seuraavana päivänä reilun 2 tunnin lentomatkan jälkeen meidät otti vastaan helteinen Bratislava. Matkajohtajana meillä toimi kokenut jääkiekkovaikuttaja, Ässät-legenda Vellu Ketola. Ja ennen pelejä ja vapaa-ajalla käytiin muun muassa Tonavan rannalla romanttisella kävelyllä Bratislavan linnassa ja linnan upeassa parokkilaisessa puutarhassa sekä Vansonella ostamassa kisatuotemuistot. Ja nähtiin Mörkön tekevän ainoa maalin suurta Venäjää vastaan välierässä, jolla mentiin ihan finaaliin saakka. Synttärimatka sai ikimuistoisen kruunun, kun maailmanmestaruuden voittamisen näkemiseksi. Lisäksi tavattiin kotilähtöpäivänä koko leijonat joukkue johtoporasta myöten Bratislavan lentokentällä. Tuli käteltyä, halattua, juteltua, otettua yhteiskuvia ja saatua nimmareita. Ja tässä mahdollisimman lyhyt tiivistelmä ikimuistoisesta kesäreissustani ja kaiken tämän edellä kertomani mahdollisti edeltävänä syksynä ostamani 4 euron hintainen Autovanneharjan kassakuitti, jonka olin säilyttänyt tallessa. Muistoon liittyvä kappale on ehdottomasti Pate Mustajärven Ukkometso, joka tärähti soimaan tuolla Bratislavan areenassa, jota aloimme siitä paikasta laulamaan päätykatsoman kanssa, kun finaalia oli jäljellä enää 2 minuuttia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Meillä on ilo täällä Suuradiossa kerätä teidän muistoja, kesämuistoja vuosien takaa. Ja tällä viikolla teemana on ollut kesäreissut. Ja kyllähän kesäreissuihin kuuluu tavalla tai toisella se matkustaminen. Ja se monesti jää jopa enemmän tosiaan mieleen kuin se itse kohde. Muun muassa Pirkkalasta Emmi kirjoittaa, että ajeltiin kesällä Ruotsiin asti. Takapenkillä oli tylsää, mutta kaikki muuttui, kun mentiin laivaan ja siellä oli pallomeri. Se tuntui silloin ihan valtavan upealta. Pentillä on ollut taas vähän toisenlainen reissu. Pentti kirjoittaa, että kesällä 76 lähdettiin velipojan kanssa polkupyörillä katsomaan naapurikunnan tansseja. Matka oli reilut 20 kilometriä yhteen suuntaan. Ja menomatka meni vauhdilla, mutta yöllä kotiin polkiessa väsytti niin paljon, että pysähdyttiin ojanpenkalle lepäämään. Aamulla kotona tuli vähän sanomista, mutta reissu muistetaan yhä vieläkin. Varmasti näin. Näitä muistoja on voinut jättää tosiaan joko ihan kirjoitetusti tai sitten ääniviestillä, ja myöskin Lahdesta saatiin ääniviestin kautta yksi muisto, ja se on tässä seuraavaksi kuultavissa. Tämä on Sadun muisto.
2: Ikimuistoisin kesäreissu oli, kun mentiin Pieksämäelle sukulaisten luona käymään. Oltiin siellä pari yötä ja sieltä sitten mentiin päiväreissulle uuteen kaupunkiin ja takaisin tullessa pysäyttiin grillikioskilla. Niin, ja mukana oli tietysti äiti, isä, nuorempi sisko ja nuorempi veli. Ja minä olin teini-ikäinen. Niin, mä olin tosi tarkka silloin siitä, mitä mä syön. Mutta sitten mä halusin tehdä poikkeuksen, koska oli tosi nälkä, kun ei ollut syötä kaurapuuroa ja leipää koko päivänä. Niin mä sitten suostuin syömään lihapiirakkaa. Kello oli yksi yöllä, tai ennen just yhtä astetta taisi olla auki se grilli, niin sitten ehti just siellä käymään ja sitten kotona oltiin siinä kahden aikaa yöllä.
1: Aikamoinen pitkä ajomatka ollut kyllä tässä Sadun kesämuistossa. Kiitos Satu, kun lähetit oman muistosi meille ääniviestillä. Jatketaan kesämuistojen parissa ihan pian lisää, mutta tässä kohtaa laitetaan musiikkia ja muistellaan Kesälauda Bluesia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Monenlaisia muistoja kesäreissuihin on saatu, muun muassa Porista Pirkitta kirjoittaa, että matkustimme maalle pussilla. Ikimuistoiseksi bensankatkuisesta matkasta teki oksenteluni paperipussiin. Sitten puolestaan Helsingistä Tipsu kirjoittaa, että bensan loppuminen festarireissulla, mutta päästiin lopulta perille kuitenkin. Tämä on jäänyt kesäreissusta mieleen. Festarireissuista myöskin Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että työkaverit houkuttelivat minut mukaan Raumanmeren juhannukseen. Lupasin lähteä, mutta kysyin varmuuden vuoksi, että pitääkö oma teltta ottaa mukaan. Ei kuulemma tarvitse, koska he olivat juuri ostaneet uuden teltan. No, perille päästyämme alettiin pystyttää telttaa ja siinä vaiheessa selvisi, että kyseessä oli jokin marketin halpistelta ja vieläpä lasten teltta. Tämä tosiaan näytti enemmän lasten majalta kuin festariteltalta tai ylipäätänsä retkiteltalta. Kun teltta oli pystyssä, kävi myös ilmi, ettei sinne mahtunut kunnolla edes makamaan suoraksi. Olen itse noin 160 senttinen ja silti jalat ja pää olivat koko ajan teltan seinässä kiinni. Lopputuloksena oli se, että juhannus meni autossa nukkuen enemmän tai vähemmän istuma-asennossa.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetus. Nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
14: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
15: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
16: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
15: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
17: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
18: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
17: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
19: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
20: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on jokunen kesämuisto kesäreissuihin liittyen. Hämeenlinnasta Leena kertoo aika ihanasta kesämuistosta ja kesäreissumuistosta. Meillä oli tapana tehdä joka kesä yksi retki ilman tarkkaa suunnitelmaa. Isä vain sanoi aamulla, että lähdetään ajamaan ja katsotaan, mihin tie vie. Välillä päädyttiin torille, välillä satamaan ja joskus johonkin pikkukylään syömään jäätelöä. Ne olivat kesän parhaita päiviä. Elli kertoo, että yksi kesämatka jäi erityisesti mieleen. Mentiin Linnanmäelle ja satoi kaatamalla koko päivän. Silti kaikki oli täydellistä, koska sai olla kavereiden kanssa ja syödä hattaraa. No ei ihan Linnanmäelle, mutta aika viereen menee myöskin Seinäjoelta Marin muisto. Muistan yhden kesäretken Korkeasaareen. Olin odottanut näkeväni leijonia ja karhuja, mutta parhaiten on jäänyt mieleen jäätelötauko. Lokki tipautti kakkaa suoraan tätini jäätelötötterön päälle, ei piiruakaan ohitse jäätelöstä. Meitä kaikkia nauratti kovasti, mutta tätiä ei.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä muutamat kesämuistot kesäreissuihin liittyen ja laitetaan samalla myöskin sitten jakoon tämän viikkoinen palkinto. Joka viikko näiden kesämuistojen osalta laitetaan sitten aina yhdelle onnekkaalle Hamam rantapyyhe. Ovat erittäin ohkaisia, kevyitä, pehmeitä ja nopeasti kuivuvat, joten jos jätät kesämuistoihin muistoja, niin suosittelen kyllä myöskin osallistumaan arvontaan. Mutta niistä muistoista tässä vielä muutama. Hyvinkäältä Tiina muistelee, että kesäreissut serkkujen luo maalle olivat parhaita. Matka kesti ikuisuuden, mutta perillä odotti lehmiä, järviä ja vapaus. Illalla nukuttiin aitassa ja kuunneltiin sateenropinaa kattoon. Kangasalta Jari on muistellut, että meidän perheen kesäreissut meni aina samalla kaavalla. Isä ajoi, takapenkillä riideltiin ja sitten pysähdyttiin ihan vaan nopeasti ostamaan muun muassa jäätelöt. Yhden kerran auto hajosi keskelle, ei mitään, ja lopulta syötiin eväät tien poskessa. Ja sitten vielä viimeinen muisto, jonne lähtee myöskin tämän muiston myötä tämän viikkoinen Hamam rantapyyhepalkinto Pirkkalaan Merville. Mervin muisto kuuluu näin. Lapsena ajoimme Pohjanmaalta mummolaan avuksi heinäntekohommiin isäni ja äidin kanssa. Mummolassa mummoni sisko Anni oli vastassa ja meni suoraan kuskin paikalla olleen isäni luo ja avoimesta auton ikkunasta otti isäni nokasta kiinni ja rutisti ja kovasti rutistikin. Muistan vieläkin tuon kovan rusahduksen ja isäni nenä murtui. Ei sieltä maalta minnekään lähdetty. Lähin terveyskeskus oli 5 kilometrin päässä, vaan jotain pakastemarjoja nokan ympäri. Ja ei kun pellolle heinähommiin. Isän nokka jäi tuosta vinoksi. Kiitoksia Mervi tästä muistosta ja laitetaan sulle palkintoa tulemaan. Lisää kesämuistoja muistellaan ensi viikolla ja ensi viikolla vietetään muuten juhannusta, joten ei muuta kuin laitahan sinäkin tulemaan omat juhannusmuistosi osoitteessa radiosun.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

voinut olla este. Menestyksen tiellä on pyrkyreiden juhlat. Sun jääräpäinen luonne on voinut olla riesa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
16: Liike on lääke!
17: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Lempäälässä Ryynikän uimarannalla etsittiin iltapäivällä mahdollisesti kadonnutta uimaria. Uimarannalta oli löydetty kengät ja sukat. Pelastuslaitos suoritti etsintää sukeltajien, veneiden sekä dronen avulla, mutta ketään ei lopulta löydetty. Pelastustoiminta päättyi noin kello 16. Verkkokauppojen on juhannuksesta alkaen tarjottava asiakkaille helppokäyttöinen peruuttamistoiminto verkko-ostosten perumiseen. Muutos perustuu EU-sääntelyyn ja tulee osaksi Suomen kuluttajansuojalakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa oltava selkeästi esillä esimerkiksi painike, jonka kautta tilauksen voi peruuttaa vaivattomasti. Tavoitteena on varmistaa, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tampereella yliopiston tunnelin rakentaminen jatkuu Viinikan kadulla. Tampere-talon kiertävä korvaava yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille on nyt avattu niin, että Viinikan katua on mahdollista kulkea Kalevantien ja Salhojan kadun välisellä osuudella. Nyt käytössä oleva korvaava yhteys pysyy käytössä loppuvuoteen saakka. Viinikan katu pysyy auki moottoriajoneuvoliikenteelle normaalisti alennetulla nopeusrajoituksella 30 kilometriä tunnissa. Viinikan kadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajokadulta. Lisäksi Viinikan katu uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Urakka kestää noin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereella pelataan tänään naisten jalkapallon MM-karsintaa, kun Suomi saa vastaansa Portugalin. Kyseessä on lohkon päätöskamppailu ja Portugali lähtee otteluun lohko ykkösenä, kun se on voittanut kaikki 5 otteluaan. Helmarit jahtaa kuitenkin vielä kärkipaikkaa, kun Suomella on koossa 12 pistettä 5 ottelusta. Lohkovoittoon Suomelta vaaditaan vähintään 3 maalin voitto. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 20.
17: Sun radion sää.
18: Pilvisyys lisääntyy ja paikoin saadaan vesisateita. Myös ensi yönä sataa, mutta huomenna sää poutaantuu ja huomenna iltapäivällä alkaa vähitellen myös seljetä. Lämpötila kohoaa huomenna ylimmillään noin 20 asteeseen. Lounaistuuli on huomenna kohtalaista.
17: Sun radion sää.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa, kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Tampere rupeaa taas päivät lyhenemään. Moritonki!
4: Moro ja hyvää syksyn alkua.
3: Joo. Tampereen yliopiston lääkärikurssilla kuulemma opetetaan, että ensimmäinen nainen, joka on nukutettu kauneusleikkausta varten, oli aikoinaan venäläinen juhtinatar anestesia.
4: Juhtinatar anestesia?
3: Joo.
4: Yksi tuttu liikemies, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun olemaan itsekin taas siellä kuulolla, oli eilen mennyt palauttaa joskus pari viikkoa sitten ostamiaan lakeerikenkiä ja oli sanonut, että ne ei oikein sovi hälle. Myyjä oli ihmetellyt, että no mitenkä niin. Juha oli todennut, että joka aamu, kun hän on herännyt ne jalassa, niin hänellä on ollut ihan mielettömän huono olo ja pää kipeä.
3: Olkkonen joutui viime viikolla 2 kertaan peruun lääkärin vastaanottoa ja kun se oli ollut sen verran kipeä, ettei se viittynyt lähteä sinne.
4: Niin noin.
3: Joo.
4: Puolustusvoimien lippujuhlaa varsin läheltä syystä taka toisesta seurannut tasa-arvovaltuutettu Pentti Lahtinuuttila totee nytten, että nykyään naisten, jotka ei halua syystä taka toisesta mennä armeijaan, pitäisi tasa-arvon nimissä päästä siviilipalvelukseen. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä kumpaankaan, pitäisi tasa-arvon nimissä pistää ihan samalla lailla linnaan kuin miespuolisetkin totaalikieltääntyjät.
3: Näin on.
4: Pentti Lahtinuuttila.
3: Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
4: Aha, mikä?
3: Hervannan Tekulla oli taas tehty vähän tutkimuksia ja yhdenkin tutkimuksen lopputulema oli, että kun henkitys ilman koostumuksesta reilut 70% on typpeä ja reilut 20% happea, niin oishan se helvetin hienoa, jos siitä lopusta olisi edes osa jaloviinahöyryjä. Niin pysyis ihan vaan henkittämällä hönössä.
4: Joo, kyllä.
3: Se on moro.
4: Moriton. Teekkarit taas vähän tutkin.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kohta rupeaa taas päivät lyhenemään. Moritonki!
4: Moro ja hyvää syksyn alkua.
3: Joo. Tampereen yliopiston lääkärikurssilla kuulema opetetaan, että ensimmäinen nainen, joka on nukutettu kauneusleikkausta varten, oli aikoinaan venäläinen juhtinatar anestesia.
5: Juhtinatar anestesia?
3: Joo.
4: Yksi tuttu liikemies, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun olemaan itsekin taas siellä kuulolla. Oli eilen mennyt palauttaa joskus pari viikkoa sitten ostamiaan lakeerikenkiä ja oli sanonut, että ne ei oikein sovi hälle. Myyjä oli ihmetellyt, että no mitenkä niin. Juha oli todennut, että joka aamu, kun hän on herännyt ne jalassa, niin hänellä on ollut ihan mielettömän huono olo ja pää kipeä.
3: Olkkonen joutui viime viikolla 2 kertaan peruu lääkärin vastaanottoa ja kun se oli ollut sen verran kipeä, ettei se viittynyt lähteä sinne.
4: Niin noin, joo. Puolustusvoimien lippujuhlaa varsin läheltä syystä taka toisesta seurannut tasa-arvovaltuutettu Pentti Lahti-Nuuttila totee nytten, että nykyään naisten, jotka ei halua syystä taka toisesta mennä armeijaan, pitäisi tasa-arvon nimissä päästä siviilipalvelukseen. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä kumpaankaan, pitäisi tasa-arvon nimissä pistää ihan samalla lailla linnaan kuin miespuolisetkin totaalikieltääntyjät.
3: Näin on.
4: Pentti Lahti.
3: Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
4: Aha, mikä?
3: Hervannan Tekulla oli taas tehty vähän tutkimuksia ja yhdenkin tutkimuksen lopputulema oli, että kun henkitys ilman koostumuksesta reilut 70% on typpeä ja reilut 20 happea, niin oishan se helvetin hienoa, jos siitä lopusta olisi edes osa jaloviinahöylyjä. Niin pysyisi ihan vaan henkittämällä hönössä.
4: Joo, kyllä.
3: Se on moro.
4: Moriton. Teekkarit taas vähän tutkin.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi